0: Та зрозумів лиш сам у тій. Кохання не шукає за...
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Небо край, якщо любов була справжньою, вона не йде, вона триває.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч».

індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

городе тисто, у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене согрівало твоя вірна любов.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
2: Знову про

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

у 2014 році не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.

0: Радіо «Події», яка має
1: регіональні
0: сенс.
1: Новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
3: Сумна звістка надійшла до Сокальської громади, загинув житель села Теляш Руслан Косинський. У ці дні Шептицька громада у жалобі за героями Тарасом Царем та Миколою Ситником. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради. У Белській міській раді провели перше засідання робочої групи з формування плану залучення громадян. Про ключові етапи рекрутингу в інтерв'ю радіо «Сокаль» розповіла начальниця відділу 7-го прикордонного карпатського загону Олена Титова. У Шептицькому народному домі провели церемонію нагородження переможців і призерів олімпіад та матір школярки оштрафували через відеобійки на байдарковому центрі у Сокалі.
2: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
3: Шептицька громада у жалобі. 28 травня на щиті до рідної громади повернувся герой Микола Ситник 1975 року народження. Громада зустріла скорботний кортеж, після чого в церкві Святого Йосафата провели заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, майже рік рідні Миколи Ситника жили з надією на його повернення, адже з травня 2025 року він вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, цими днями стало відомо, що воїн загинув 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Комар на Донеччині. Захисник був сержантом, оператором відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А4808. Шептицька міська рада висловлює щире співчуття усім рідним, близьким та побратимам воїна і розділяє біль непоправної втрати. Поховали Миколу Ситника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Миколи Ситника у четвер, 28 травня, у Шептицькій громаді оголосили День жалоби. У п'ятницю, 29 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Тарас Цар. О 13 годині на Соснівському перехресті відбудеться зустріч воїна. У Шептицькому орієнтовно очікуємо близько 13:30. Далі із героєм прощатимуться в селі Волсвен. Востаннє воїн прибуде до рідної домівки по вулиці Кутній, де проведуть панахиду, та у церкві Воздвиження Чесного Христа відбудеться чин похорону. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 35-річний захисник Тарас Цар, життя якого 23 травня забрав ворожий дрон «Камікадзе», коли із побратимами висувалися на позицію. Це сталося під час виконання бойового завдання поблизу села Самарське на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки ПВ-дрона головний сержант інженерно-саперної роти військової частини А4934 Тарас Цар отримав смертельні поранення. Низький уклін захиснику, перед яким ми усі в неуплатному боргу. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи. Поховають Тараса Царя на Алеї Героїв у селі Волсвен. У зв'язку із його загибелю у п'ятницю, 29 травня, у Шептицькій громаді також буде оголошено День жалоби. Сумна звістка надійшла і до Сокальської громади. Як стало відомо, 19 січня минулого року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Миколаєво-Дар'їно Суджинського району Курської області, залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Теляш солдат Руслан Косинський, який до 18 травня цього року вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Нагадаємо, Руслан Косинський народився 14 грудня 1983 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Базову середню освіту здобув у школі села Миколаївка Попаснянського району. Після її закінчення навчався в Сєвєродонецькому технікумі. У зв'язку із повномасштабним вторгненням у червні 2022 року Руслан разом з матір'ю покинули рідний дім і переїхали жити у село Забужя. Згодом сім'я змінила місце проживання, поселившись у Тележі. 29 січня 2024 року Руслана призвали до лав Збройних сил України, де він проходив службу у військовій частині А4689. Про зустріч та чин поховання Руслана повідомимо додатково. Йдеться у повідомленні Сокальської міської ради. Вічна пам'ять герою.
2: До інших тем.
3: Лопатинська селищна рада і надалі працює над збереженням стабільного функціонування громади та вирішенням актуальних питань її мешканців. У четвер, 28 травня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради, під час якого члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади, зокрема присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна, надання соціальної послуги, догляду вдома, внесення змін до показників бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на травень 2026 року. Окрім того, затвердили заходи із нагоди відзначення Дня Конституції України та Дня захисту дітей. За результатами обговорення з усіх питань порядку денного присутні прийняли позитивні рішення. 27 травня у Радахівській громаді відбулася важлива подія – відкриття центру життєстійкості. Зусилля і праця багатьох людей поєдналися з великим бажанням допомагати і підтримувати, стати для когось порадою, опорою, новим шансом все здолати і виправити. Розпочалося відкриття центру освяченням приміщення отцями церкви Святого Миколая, а саме отцем Володимиром Цариком, Юрієм Михайлюком та Ярославом Лепехом, а також вітальними промовами міського голови Радахівської міської територіальної громади Степана Куханчука і першого заступника голови Шептицької районної військової адміністрації Ірини Наливайко. Присутні познайомилися із очільниками і фахівцями центру життєстійкості і побажали їм успіхів у праці. Інвестування у людину, у її рівновагу та психологічну стійкість – це допомога потребуючим у важких життєвих ситуаціях. Це безумовний пріоритет Радехівської громади, наголосив міський голова. У Белзькій міській раді відбулося перше засідання робочої групи з формування плану залучення громадян до прийняття рішень у територіальній громаді. За підтримки та участі експертів, європейський діалог розпочато спільну роботу над напрацюваннями ефективних механізмів активної участі мешканців у процесах прийняття рішень та розвитку громади. Формування плану залучення громади є важливим кроком до посилення відкритості, прозорості та співпраці між органом місцевого самоврядування і мешканцями громади. Белзька міська рада дякує усім учасникам за активність та конструктивний діалог. Рекрутинг – це процес виявлення, залучення, відбору та найму кандидатів на відкриті вакансії в компаніях або підрозділах Сил оборони. Це комплексний етап управління персоналом, який передбачає аналіз потреб, проведення співбесід та успішну адаптацію нових співробітників. Про ключові етапи процесу Радіо Сокаль розповіла начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонно-карпатського загону підполковник Олена Титова. Отож, вітаємо вас, пані Олено. 7-й прикордонно-карпатський загін має свою специфіку. Розкажіть коротко, які ж ділянки кордону, за які ви відповідаєте, та в чому особливість служби саме у вас?
1: 7-й прикордонний карпатський загін – це орган охорони кордону в складі Західного регіонального управління, який здійснює охорону державного кордону і межує наш кордон з Республікою Польща. У нас є підрозділи охорони кордону, це відділ прикордонної служби Нісмич, відділ прикордонної служби Краківець, відділ прикордонної служби Рава Руська, Шегіні, Смільниця, Цянки і відділ прикордонної служби Львів, де громадяни України можуть проходити військову службу за контрактом. Це як ділянка пункти пропуску міжнародного значення, так і ділянка охорони державного кордону саме на суші, в західний регіон.
3: Якщо ми говоримо про рекрутинг сьогодні, це конкуренція перш за все за людей. Чому кандидат має обрати саме Держприкордонслужбу, а не Збройні Сили України чи Нацгвардію?
1: Тому що саме в Державній прикордонній службі особливості прикордонного рекрутингу – це те, що громадянин, коли він звертається до рекрутерів, здійснюється консультація, всі етапи оформлення, а саме бесіда, проходження військово-лікарської комісії, професійно-психологічний відбір здійснюється суто в Державній прикордонній службі, і громадянин під час оформлення на військову службу за контрактом, він не комунікує з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І саме в Державній прикордонній службі є така особливість, що кандидати, які приймаються на військову службу за контрактом, вони мають право вибору підрозділу охорони кордону, посади та рік часу не залучаються в зону проведення бойових дій. Тобто ми пропонуємо проходити службу саме на Львівщині, це адаптація на небойових посадах.
3: Дякую. А можете ще нам розказати більш детальніше, наприклад, про соціальні гарантії? Яка мінімальна, наприклад, заробітна плата у новобранця виконується контракт НАКА в Карпатському загоні? Чи така доступна інформація?
1: Громадянин України, який не має досвіду військової служби, приймається на посади, а у нас посади переважно всі сержантсько-старшинського складу в підрозділах охорони кордону, і після підписання контракту отримує грошове забезпечення від 22 тисяч гривень. Це те, що вже офіційно приходить на карточку військовослужбовцю. Є у нас посади, де передбачається ще додаткове нарахування, це саме посади оператор безпілотних літальних систем за використання в службі саме безпілотного літального апарату. Нараховується додаткове грошове забезпечення. Також у нас є гірські ділянки місцевості, де проходять службу військовослужбовці. В них є 25% додатково ще до грошового забезпечення. Якщо військовослужбовець до прийому на військову службу за контрактом проходив службу в силових структурах, а саме це військова служба за контракт, там правоохоронні органи, це може бути служба надзвичайних ситуацій або кримінальна виконавча, то проходження служби в цих структурах і його вислуга, вона буде зараховуватися і під час служби саме в 7-му прикордонному карпатському загоні, буде в нього збільшене грошове забезпечення, тому що ця вислуга військова теж зараховується.
3: Який соціальний пакет передбачений, власне, для потенційних кандидатів? Розкажіть про, наприклад, про контракт 18-24, так званий мільйонний контракт. Чи є у 7-му загоні бойовий підрозділ і чи можливість долучатися одразу до нього для тих, хто бажає?
1: В 7-му прикордонному карпатському загоні є бойовий підрозділ. Це прикордонна комендатура швидкого реагування «Шквал», але відповідно до пілотного проекту, який визначений нормативними документами, він не підпадає під цей контракт мільйонний 18-24. Це у нас інші бригади, теж бойові Державної прикордонної служби. Це ГАРД, Помста, Форпост та Левий кордон, де можуть вони проходити. До речі, у нас з Шептицького району хлопчина строковий, який раніше проходив строкову військову службу в Державній прикордонній службі. Тільки після того, як почали приймати участь в цьому пілотному проєкті, він вирішив долучитися до саме цього пілотного проєкту. Контракт 18-24, саме мільйонний. Також громадяни України за бажанням можуть долучитися в нашу прикордонну комендатуру, але це буде просто проходження служби в бойовому підрозділі. Але якщо людина не готова зразу проходити службу в бойовому підрозділі, вона може адаптовуватися і проходити службу саме в підрозділах охорони кордону на Львівщині протягом року.
3: Пані Олено, хотіла ще перепитати, чи обов'язково потрібно мати цивільну освіту, щоб піти до вас на посаду, наприклад, інспектора прикордонної служби? Якщо до тих, хто хоче бути, наприклад, кінологом, для прикладу, чи навчають їх і чи є змога отримати таку державну, наприклад, собаку, хто, власне, може стати кінологом у вас?
1: Кінологом може стати будь-який громадянин України, який вирішив долучитися і саме проходити службу на посаді кінолога. В обов'язковому порядку він має любити тварин, тому що йому треба буде доглядати за своєю службовою собакою. Також він може долучатися до військової служби як своєю власною собакою. Є певні породи, які у нас проходять службу, або отримати державну. Незалежно від того, чи це власна собака, чи то державна собака, такий військовослужбовець після проходження базової військової підготовки спільно зі своїм побратимом, а саме своєю службовою собакою, проходить навчання в кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби, отримує сертифікат державний, отримує освіту кінолога і сертифікат також отримує собака, яка теж разом зі своїм кінологом здає заліки по закінченню.
3: Ну, здається, що ми вже так вичерпно все проговорили. І тоді на завершення останнє запитання. Якщо наш слухач відчув, що готовий спробувати, то куди йому телефонувати або звертатися? Чи можете назвати гарячу лінію, адресу центру, наприклад, рекрутингу у Львові?
1: Звертатися можна за адресою місто Львів, Личаківська, 74, це саме відділ рекрутингу, або телефонувати на контакти 067-29-25-119, або можна звернутися в підрозділ охорони кордону зразу безпосередньо. Також можна на офіційній сторінці в Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону заповнити анкету, і наші рекрутери зв'яжуться з потенційним кандидатом.
3: Дякуємо, пані Олено. В телефонному режимі ми спілкувалися, нагадаємо, із начальником відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковником Оленою Титовою. Вже у наступній програмі ми більш детальніше зупинимося на темах перший рік контрактної служби, посади і їх доступність. Поговоримо про освіту та вимоги, про цивільних людей, які захотіли би вступити, з чого їм починати, чи є вакансії для жінок і чи потрібно буде знати іноземні мови. Більш розширено слухайте вже у наступних випусках новин.
2: Продовжуємо випуск новин.
3: У Шептицькому народному домі відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів обласного та всеукраїнського етапів предметних олімпіад, наукових конференцій і конкурсів. Про це повідомила Шептицька міська рада, яка зазначила, що цьогоріч школярі продемонстрували надзвичайні результати. 250 учнів стали призерами районного етапу, 68 дітей здобули призові місця на обласному рівні та 6 школярів стали призерами всеукраїнського рівня. Двоє у предметних олімпіад та четверо у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Як відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів, слухайте вже у подальших випусках новин. Матір школярки оштрафували через відео бійки на байдарковому центрі Сокаля. Окрім того, штраф отримав і батько нападниці. Сокальський районний суд визнав місцеву мешканку винною у невиконанні батьківських обов'язок та оштрафували її. Донька жінки знімала на відео бійку, яка згодом поширилася між своїми знайомими. Про це йдеться у постанові суду.

0: з'явилася, проте подала заяву з проханням розглянути справу без її присутності. Свою вину вона визнала і розкаялася. Батька нападниці оштрафували на 85 гривень. Окрім того, суд постановив накласти штраф на батька дівчини, яка спричинила конфлікт, у розмірі також 85 гривень. Напередодні Зелених свят Лопатинська територіальна громада звертається до мешканців із проханням долучитися до благоустрою та наведення порядку на території громади. Мешканців просять прибрати прилеглі території біля домогосподарств, провести обкошування трави, впорядкувати місця поховань рідних та близьких, не залишати сміття на кладовищах і в місцях загального користування, а також підтримувати чистоту та охайність Лопатинської громади. Зелені свята – це не лише духовна традиція, а й час спільної турботи про рідний край, пам'ять про предків та повагу один до одного. Як в народі кажуть, трійця або п'ятидесятниця припадає цьогоріч на неділю 31 травня. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Раді Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на Радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на Радіо Сокаль.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

Соколь, с тобою по

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервіс-ліцентр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
6: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
6: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
7: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших, третіх ступенів Дар'я Потап, Вероніка Рибачук, Софія Рибачук. Для мене Саша є двічі героєм. Я захоплююся людьми, які вміють зібрати свою волю в кулак і подолати життєві труднощі та негаразди. Він це зумів. А потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, Олександр наполегливо просився до лав захисників України. Він вважав своїм обов'язком захистити людей, свою країну. За неї він загинув. Не ховався за спинами побратимів, завжди ставав до бою першим. Україна існує завдяки таким героям. Говорить про полеглого захисника-героя Світлана Коляда, староста Опільського округу, звідки родом Олександр Сьотка. Міцний, витривалий, безстрашний, справжній воїн. Він понад усе мріяв про перемогу та свою вишиванку. В одному з боїв проявив велику відвагу, вирушивши першим у штурм ворожих позицій, розповідає побратим Сашка Олександр Дроздовський. Гранатометник, який йшов позаду у той кривавий бій, що обірвав життя воїна. І теж тоді отримав багато тяжких осколкових поранень. Але завдяки мужності і самопожертві нашого земляка залишився живим. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сьотка Олександр Михайлович народився 15 лютого 1981 року в селі Забужя, де пройшли його дитячі та шкільні роки. Олександр виховувався бабусею. Батьки померли, ще коли він з молодшою сестрою був зовсім юним. Був дуже відважним, добрим і справедливим. Мав багато друзів. Для всіх він був надзвичайно доброю людиною. А коли зумів повернути своє життя у правильне русло, після жити, як кажуть у народі, по повній, то став ще й людиною великої сили волі. Шкільні роки – це найкращі роки у житті кожної людини. З усмішкою на обличчі однокласниця Сашка Леся Сидорик згадує. Моїй пам'яті Олександр залишився симпатичним хлопчиною з великими сірими очима, з великим добрим серцем. Пригадую, на групі продовженого дня Ганна Петрівна Смілка садила його собі на коліна, щоб зробити з ним домашні завдання. Вона до нього ставилася з особливою турботою та ніжністю, розповідає однокласниця Леся Сидорик. Вчителька української мови і літератури Марія Іванівна Прихідько пригадує. Ми могли довго говорити з Сашком, забуваючи про умовності між вчителем і учнем. Щось було в ньому таке, що притягувало оточуючих. Гостре почуття справедливості відчувалося іще з початкових класів. Та ми ніяк не здогадувалися, що саме воно стане покликом стати на захист країни, яку він так любив. З посмішкою і тугою згадую нашу суперечку, продовжує вчителька. Закінчуючи школу, коли він вкотре прибіг у мій клас, побажала знайти взаємне кохання. Дивно, але тоді Сашко так різко сказав у відповідь: «Марія Іванівно, не оженюсь, бо не встигну». Ця фраза досі лунає у моїй голові. Ця ж фраза лунала у той ранок, коли нас сколихнула страшна звістка про загибель Олександра. Таки не встиг. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Теплі спогади про шкільні роки і Сашка в них оживають і у словах однокласниці Наталії Головко. Одного разу в парку біля школи Саша нам розповідав, що подарунки на свято Миколая нам дарують батьки, а не Миколай. Цей день ми довго сперечалися, пригадує Наталя із

0: клас непомічним. Ото ми тоді насміялися. Вже після закінчення школи Саша при зустрічі завжди зупинявся, вітався, запитувався, як справи. В моїй пам'яті він завжди залишиться усміхненим, життєрадісним, позитивним, справедливим, завжди готовим допомогти. Для мене він став героєм вже тоді, коли добровольцем пішов захищати нашу Україну. З гордістю, каже однокласниця Леся Сидорик.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Молодша сестра Аня з пекучим болем у серці гортає у пам'яті свої спогади. Сашко в школі не вчився на відмінно, проте його знання історії завжди зачаровували. Його життя було сповнене глибокими емоціями і, звісно ж, любов'ю до літератури та національних цінностей. Неодноразово дискутував з вчителем історії, вражаючи своїми знаннями. Його захоплення книжками було безмежним. Вдома завжди любив перегортати сторінки, поглиблюючись у світ літератури, особливо у творчість Тараса Шевченка. Часто цитував його вірші побратимам на війні. До речі, друг Роман підтверджує ці слова сестри. Сашко, каже, мав особливу прихильність до висловів Шевченка. У дитинстві він пророкував свою долю, говорячи Роману, що помре, як Тарас Шевченко, на наступний день після свого дня народження. На превеликий жаль, його слова були пророчі. Саша постійно жив віршами та цитатами свого улюбленого поета. І навіть на пам'ятнику побратими просили написати слова Кобзаря. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сашко був справжнім патріотом рідної мови. Не любив, коли хтось говорив суржиком. Завжди виправляв. Продовжує ділитися спогадами молодша сестра Аня. Ми з сином зараз проживаємо в Іспанії. Брат часто нагадував нам: чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Сашко дуже пишався тим, що захищає Україну. До початку війни часто шкодував, що не зробив вагомого внеску для своєї країни, але свідомо готовий був віддати своє життя за неї. Він не лише говорив про це, але й показував на своєму прикладі. Брав участь у Революції Гідності. З початком повномасштабного вторгнення одним із перших вступив добровольцем до лав ЗСУ. Він став частиною історії своєї країни. З гордістю промовляє сестра героя. Свою долю з історією України пов'язав в найбільш нелегкий час. Відважний і справедливий Олександр Сьотка – вступив до лав Збройних сил України, де вивчився в десантно-штурмових військах та пройшов військову підготовку у Великій Британії. Його шлях пролягав через важкі випробування та ризиковані місії. Його безстрашність та відданість стали символом його героїзму, розповідають побратими. Саша відзначався неабиякою сміливістю. Навіть коли усіх були сумніви, у нього не було жодних. Перед тим сумнозвісним штурмом о 4-й ранку, коли ще було темно, Саша сказав, що в бій піде першим. Тоді стріляли зі всіх сторін, летіли бомби в нашу сторону. Але наші незламні воїни йшли до кінця. Саша був одним із перших, хто дістався до самого окопу москалів і бився до останнього подиху. Отримав кульове поранення в голову. Загинув миттєво. Інші поранення відбулися вже після його смерті. Його вчинок дозволив нам тоді відвоювати той окоп, розповідає побратим Олександр Дроздовський. Після того бою, продовжує, було взято в полон 8 москалів. Ще 2 перевели пізніше. Але великі втрати були і з нашого боку. Загинуло 10 найкращих воїнів. І один зник безвісти. Його знайшли через 9 днів.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за

0: його спинити. На кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Андрій Пилипчук, ще один побратим Сашка, якому вдалося вижити у тому страшному бою, згадує. Коли ми сиділи в окопах і над нами літали вертольоти, з яких кидали бомби, ми прощалися один з одним. Сашко сказав всім: «Я ніколи не здамся в полон. Якщо нас будуть брати, ви вискакуйте, та я підірву себе разом з ворогом». Були люті морози. Ми спали по декілька годин в замерзлих окопах, якщо вдавалося, продовжує. Пережили багато. А у Великій Британії набили одинакові татуювання Святого Миколая, покровителя десантно-штурмових військ. Василь Стецина, воїн-побратим, розповідає, що разом із Сашком вони ходили в ліс по гриби, ловили риби та раки, а потім готували смачну їжу в лісі. Говорили про життя. Коли загинув Саша, плакали всі хлопці, говорить Василь. Вони не могли в це повірити. Коли ж сестра запитала, як загинув брат, побратими говорили одне – він був безстрашним і завжди йшов першим. 16 лютого 2023 року той пекельний бій у селі Діброва Луганської області став для Олександра останнім. Тіло Сашка з поля бою через шалені обстріли вдалося забрати лише на другий день.

світлій пам'яті героя Олександра Сьотки присвячується 1981-2023. Назавжди 42. Казав, пишатися ти будеш мною. І я пишаюся. Пишаюся тобою. Ти став героєм, братику, рідненький. Своє життя не пожалів за нашу неньку. Ти бачив пекло, але пішов у рай. Тебе любити буду завжди. Знай, пам'ять про тебе посадили деревце. Нехай цвіте і квітне в нашім краю. Життя твоє нехай в корінні проросте. Твоя душа у кожнім цвіті розцвітає. А я пишаюся тобою. Знай, це вірш присвята сестри Ані братові герою. Виявляється, Сашко мав особливу мрію та хотів, щоб ним пишалася сестра. Збулася, тепер ним пишається не лише вона, а й вся країна. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця на календарі, 29 травня, 9 ранку розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Генштаб оновив карти понад чверть боїв на двох напрямках. НАТО засудило безрозсудність Росії через удар дрона по багатоповерхівці у Румунії. І Росія погрожує Вірменії санкціями через зближення з ЄС. Питання обговорять на саміті Путіна. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: 267 боїв сталося на фронті минулої доби, що менше, ніж днем раніше. Найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках, на які припало понад чверть боєзіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 29 травня, показавши карту бойових дій. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі. Вчора противник завдав ракетного удару. Застосувавши одну ракету, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7881 дрон камікадзе та здійснив 2806 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 77 із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Мала Слобідка та Нова Слобода Сумської області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну ворожу артилерійську систему, зокрема, мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ.
0: До подій у світі.
1: НАТО засудило безрозсудність Росії через удар дрона по багатоповерхівці у Румунії. Країни члена військового альянсу під час атаки Росії на Україну, про що заявила речниця НАТО Елісон Гарт у п'ятницю в соцмережі X. Сьогодні рано вранці багатоквартирний будинок у Румунії був уражений дроном, коли Росія атакувала українську інфраструктуру поблизу кордону. Генеральний секретар НАТО підтримує зв'язок з румунською владою. Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дрони, йдеться у заяві. Диктатор Володимир Путін 29 травня візьме участь у саміті Євразійського економічного союзу в Астані. На однією з головних тем стане загострення відносин із Вірменією через її намір зблизитися із Європейським Союзом. Про це повідомляє Bloomberg. Речник Кремля Дмитро Пісков напередодні зустрічі заявив, що ситуація навколо Вірменії є складною і обов'язково обговорюватиметься під час переговорів. Москва не задоволена намірами Єревана рухатися до членства в ЄС, хоча сам процес може тривати роками. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі в саміті, пояснивши це підготовкою до парламентських виборів 7 червня. На тлі політичних розбіжностей Росія посилила тиск на Вірменію. У Москві попередили, що у разі продовження курсу на вступ до ЄС можуть бути переглянуті угоди щодо постачання газу, палива та інших стратегічних товарів. Крім того, останніми тижнями Росія вже обмежила імпорт низки вірменських товарів, зокрема квітів, вина, коньяку, мінеральної води та овочів. Аналітики вважають, що економічний тиск Кремля пов'язаний не лише з геополітикою, а й з внутрішньополітичною ситуацією у Вірменії напередодні виборів. Водночас країна залишається важливою частиною так званого середнього коридору між Європою та Китаєм, який розглядається як альтернатива маршрутам через територію Росії. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Інформаційний радіо «Ранок» розпочинає свою роботу. Марія вітається з усіма, хто з нами на одній хвилі. Сьогодні традиційно у компанії з вами до 14-ї, тож будемо продовжувати цю інформаційну, так би мовити, естафету на станом на цю дев'яту ранкову свіжими синоптичними прогнозами. Ну що ж, синоптики попереджали ще звідучора, що день сьогоднішній обіцяє бути із змінливою хмарністю і прохолодою. Максимально потепліє сьогодні лишень до 17 градусів, стверджують синоптики. Увечері 16 із позначкою плюс. Обійдеться без жодних опадів. 749 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря. У межах 30-40% пориву вітру сьогодні теж відчутні. Подекуди становитимуть 7 метрів на секунду. Субота, день завтрашній, обіцяє бути яскраво сонячний, ну але і без значного захмарення теж не обійдеться, щоправда, точно обійдеться без опадів, переконують синоптики. Максимально потепліє завтра до 20 градусів, 14-17 вище нуля, покаже термометр завтра вранці і увечері відповідно.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Читаю, так би мовити, першу новину перед тим, як перейти до детальних прогнозів для кожного знаку зодіаку від астрологів. І вони пишуть, що день сприятливий для будь-яких нових спроб. До того ж, чим грандіознішими вони будуть, тим більше всі проєкти виявляться успішними. Ну що ж, початок багатообіцяючий, тож я сподіваюся, що сьогодні пощастить кожному із нас.
2: Овен.
1: До можливих і вельми великих грошових надходжень слід поставитися максимально відповідально. Незважаючи на спокусу витратити певну їх частину на приємні дрібниці, від марнотратства краще відмовитися.
2: Телець.
1: Отримавши пропозицію перейти на нове місце роботи або повністю змінити рід діяльності, не поспішайте відмовлятися. Спочатку все ретельно обдумайте і потім ухвалюйте остаточне рішення.
2: Близнюки.
1: Можливо, настав час відпустити образу на близьку людину, яку ви вже довгий час носите в собі, і помиритися з нею. Негативна енергія, що її супроводжує, шкодить насамперед вам, залишаючи її байдужою.
2: Рак.
1: Приструсніть ревнощі, дивне слово, які відчуваєте до коханої людини. Вони, навіть якщо ви не кажете їй про це, підточує ваші стосунки. Тому не дивуйтеся, якщо через деякий час ви зрозумієте, що віддалилися одне від одного.
2: Лев.
1: Ніколи не пізно виправити припущену минулому помилку, особливо якщо вона стосується близької вам людини. Головне – упокорити гордоту, яка заважає вам зробити це і зізнатися, що ви не мали рації.
2: Діва.
1: Будь-які розбіжності необхідно вирішувати у спокійному та врівноваженому стані духу. Якщо ви не відчуваєте в собі здатності владнати все миром, краще перенесіть серйозну розмову на кілька днів.
2: Терези.
1: У жодному разі не можна опускати шанс значно покращити свій фінансовий стан. Який випаде вам цього дня? Будь-яка ситуація може таїти багато несподіваних можливостей, важливо їх оцінити.
2: Скорпіон.
1: День не підходить для роздумів і особливо сумнівів. Навіть якщо вам здається, що ви не готові до роботи над новим проєктом, образно кажучи, вплутуйтеся в бійку, а що там до чого, розберетеся у перебігу справи.
2: Стрілець.
1: Вихід із непростої ситуації, яка докучає представникам вашого знака, вже досить довгий час, виявляється, в буквальному розумінні слова, лежить на поверхні. Залишиться тільки почати і діяти.
2: Козиріг.
1: Якщо у вас є справи, які ви деякий, як тривали, так і не дуже час, тому відклали до кращих часів, рекомендується повернути їх на порядок денний. Нинішні обставини зроблять їх реалізацію легкою.
2: Водолій.
1: Ухвалюючи важливі рішення, особливо якщо вони стосуються особистих питань, можна тільки в тому випадку, якщо обставини не залишать вам іншого виходу. В інших випадках краще поки що зачекати.
2: Риби.
1: День, якщо не весь, то хоча б його другу половину треба присвятити спілкуванню з друзями. Така зустріч дасть змогу розслабитися та отримати позитивні емоції, які зараз цінуються особливо високо.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.
3: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
4: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
7: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
6: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
7: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
6: «Мелані» – це про стиль та традиції.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Із переможними новинами продовжуємо цю 9-ту ранкову годину, за що традиційно дякуємо Богу і, безперечно, Збройним силам України. Ну що ж, очевидно, що до Росії цієї ночі знову ж таки завітали дрони. Але вони добрі дрони. Трасу на Москву терміново перекрили, вибухи розірвали Волгоград та Ярославль. Так, через атаку дронів російська влада змушена була екстрено закрити повітряний простір та федеральну трасу. У ніч проти 29 травня Росію сколихнула масштабна атака безпілотників. Під ударом опинилися стратегічні нафтопереробні заводи у Волгограді та Ярославлі. Через загрозу влада Росії терміново перекрила рух транспорту в бік Москви та зупинила роботу аеропорту. Про це повідомили телеграм-канали губернатор Ярославської області та радник міністра оборони України Сергій Стерненко. За словами губернатора, вночі Ярославську область атакували нібито українські безпілотники, через це тимчасово перекривали рух транспорту з Ярославля у напрямку Москви. Саме в цьому районі розташована промислова зона із Ярославським нафтопереробним заводом. Крім того, Росавіація заявила про тимчасове припинення роботи аеропорту Ярославля. Сьогодні на регіон було здійснено масовану атаку українських БПЛА, більшість безпілотників збиті, але влучило в промислові об'єкти зберігання палива. Займання ліквідовують спеціальні служби, постраждалих немає, стверджує губернатор. За інформацією Стерненка, вночі безпілотники атакували Волгоградський нафтопереробний завод, а також район Ярославського. Радник міністра зауважив, що «Лукойл» «Волноград-нефтєпереробка» є найбільшим нафтопереробним підприємством Волгоградської області та одним із ключових активів «Лукойлу». Завод щороку переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти і виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо. До речі, показали наслідки атаки на Волгоградський нафтопереробний завод. Ну, а також, як мовиться, у повідомленні дрони атакували нафтопереробний завод і у Ярославлі. До речі, уже не вперше. Гучно було і у Криму. ЗСУ вразили у Криму склади та пункти управління окупантів на Донеччині. Сили оборони, як мовиться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, в ніч на 28 травня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької області. Зокрема, українські військові вразили радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей СТ-68 у Феодосії. Ця РЛС використовується російськими військами для виявлення супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони. Крім того, під удари потрапили пункти управління безпілотниками окупантів у районах Калинового та Новогродівки Донецької області. Також було уражено склади матеріально-технічних засобів противника у районах Маріуполя, Новоселівки, Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів поблизу Грабового. У Генштабі також повідомили, що 27 травня було уражено пункт управління російського підрозділу в районі Поразковіївки на Донеччині. За попередніми даними, об'єкт знищено, а безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців. У відомстві наголосили, що сили оборони продовжать системні удари по військових об'єктах Росії для послаблення її можливостей вести агресію проти України. І це ще не всі переможні новини від Генштабу. Традиційно у цю ранкову пору тут підбивають підсумки. І, як мовиться у наступному повідомленні, російська армія лише за минулу добу втратила ще 960 військовослужбовців, 2 танки та 28 артилерійських систем. Пише Генеральний штаб ЗСУ, також українські захисники знищили 11 бойових броньованих машин, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 наземні, робото-технічні комплекси та 1750 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Крім того, ворог втратив 324 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 1 361 070 військових. Також сили оборони оборони України знищили майже 12 тисяч танків, понад 24,5 тисячі бойових броньованих машин, 42 тисячі 860 артилерійських систем і 1808 РСЗВ. Крім цього, окупанти втратили 1397 засобів ППО, 436 літаків, 353 гелікоптери, 316 тисяч 652 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Маємо у цьому переліку і понад 4,5 тисячі крилатих ракет, 33 кораблі та катери, 2 підводних човни, а також 100 тисяч 230 одиниць автомобільної та 4 тисячі 227 одиниць спеціальної техніки. Нам ще раз пам'ятаємо, що за цими переможними новинами і остаточними переможними цифрами стоять надзусилля наших мужніх оборонців. Тому пам'ятаємо про надійний тил, єднаймося, донатьмо. Працюємо відповідально кожен на своєму місці, тоді і спільно наближимо довгоочікуваний день перемоги. Слава Україні і її героям! Слава!
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця на календарі, 29 травня, 10 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Реформу соціального захисту України підкріпить 880 мільйонами доларів від Світового банку. У Чорному морі ворог атакував 3 цивільні судна, є поранені. Перетин ще однієї межі у ЄС відреагували на удар російського дрона по багатоповерхівці у Румунії. І російські війська додали до чорного списку ООН за сексуальне насильство під час війни в Україні. Про це далі в випуску в студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Світовий банк схвалив проєкт «Спіріт» для трансформації системи соціального захисту України обсягом 880 мільйонів доларів, повідомили у Мінсоцполітики. Проєкт, за повідомленням, передбачає реалізацію трьох ключових реформ. Перша – створення єдиної системи базової соціальної допомоги замість фрагментованих програм підтримки. Це, як очікується, дозволить забезпечити принцип єдиного вікна для отримувачів допомоги та поєднати фінансову підтримку із соціальними послугами і працевлаштуванням через інтегровану систему кейс-менеджменту. Друга – реформа фінансування соціальних послуг. Державні кошти, як пояснюють, спрямовуються за принципом «гроші слідують за людиною» через закупівлю послуг у державних, громадських та приватних надавачів соціальних послуг. І третя – модернізація системи підтримки з інвалідністю. Йдеться про перехід від медичної моделі встановлення інвалідності до людиноцентричного підходу, який оцінює реальні потреби людини та розширює доступ до реабілітації, допоміжних засобів і підтримки працевлаштування. Проєкт, як повідомляється, спрямований на модернізацію системи соціального захисту України, підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад. Він, як очікується, охопить понад мільйон людей, зокрема, малозабезпечені родини, сім'ї з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто здійснює догляд. Фінансування проєкту включає позику Світового банку у розмірі 860 мільйонів доларів США та грантове співфінансування від Великої Британії та Німеччини у 20 мільйонів доларів через цільовий фонд підтримки відновлення, відбудови та реформування України. У Мінсоцполітики розраховують, що проєкт сприятиме просуванню реформ, необхідних для європейської інтеграції України у сферах соціальної політики, підтримки осіб з інвалідністю та інтеграції на ринку праці. Продовжуємо випуск. 29 травня російська армія здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство у Чорному морі, атакувавши дронами 3 іноземні торгівельні судна. Про це повідомляють міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба і адміністрація морських портів України. За його словами, ворожі БПЛА протягом вечора та ночі атакували 3 іноземні торгівельні судна, що рухалися морським коридором. Кулеба розповів, що внаслідок влучань на борту суден виникли пожежі, які були ліквідовані силами екіпажів. На судні під прапором Вануату двоє членів екіпажу зазнали легких поранень, їм надали необхідну допомогу, саме судно відбуксироване для проведення ремонту, зазначив міністр. Він додав, що попри постійні російські атаки, Україна зберігає роботу морського коридору, а порти і екіпажі продовжують забезпечувати рух вантажів і глобальну продовольчу безпеку. У адміністрації морських портів України зазначили, що 3 іноземні торгівельні судна були під прапорами Вануату, Коморських островів та Панами, які рухалися українським морським коридором. Також там додали, що рух морським коридором триває з дотриманням безпекових заходів.
0: До подій у світі.
1: У Європейському Союзі назвали удар російського дрона по багатоповерхівці Румунії під час атаки Росії на Україну перетином ще однієї межі російською агресивною війною, про що заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Російська агресивна війна перетнула ще одну межу. Вторгнення російського безпілотника вразило густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів на території ЄС, написала фон дер Ляєн і додала: «Ми повністю солідарні з Румунією та її народом, продовжуючи зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на нашому східному кордоні. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію. Ми готуємо 21-й пакет санкцій», вказала голова Єврокомісії. У щорічному звіті Організації Об'єднаних Націй, що документує сексуальне насильство в конфліктах по всьому світі, вперше додано до цього чорного списку російські та ізраїльські війська, повідомляє Associated Press. 35-сторінковий звіт, опублікований місією Ізраїлю в ООН пізно в четвер перед його очікуваним опублікуванням у п'ятницю, містить у чорному списку 77 урядових та неурядових сторін у 12 країнах, підозрюваних у скоєнні або відповідальності за сексуальне насильство в конфліктах по всьому світу. У ньому йдеться, що кількість випадків різко зросла у 2025 році порівняно із 2024. Російські збройні та безпекові сили вперше цього року були внесені до чорного списку за сексуальне насильство щодо військовополонених та цивільних осіб, утримуваних під час війни в Україні. У звіті йдеться, що російська влада також послідовно відмовляє у доступі слідчим ООН з прав людини, але вони все ж змогли перевірити 310 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом у Росії на окупованих Росією територіях України щодо військовополонених та цивільних осіб. Переважна більшість жертв були чоловіками, йдеться у звіті. Також зазначають, що правозахисники в Україні задокументували 31 випадок сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом щодо військовополонених та цивільних осіб, більшість з яких сталася до 2025 року. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш у минулорічному звіті попередив як Ізраїль, так і Росію, що вони можуть бути внесені до списку. Посли обох країн висловили обурення своїм включенням і розкритикували Гутереша. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розповімо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
3: Радіо Ранок на Радіо Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
4: Ну що ж, оновлюємо наші перші джерела, котрі сповіщають нам про свіжі синоптичні прогнози на найближчі дні. На продовження цієї 10-ї ранкової в межах інформаційного радіо «Сніданко» розповідаємо про речі, які слід варто знати усім, для того, аби правильно підібрати свій гардероб. Ну а сьогодні, очевидно, що доведеться одягнутися дещо тепліше, тому що насправді тепла буде небагато. Максимально теплих 16-17 градусів впродовж дня покаже термометр. За вікном переважатиме хмарна погода із проясненням, але, як переконують синоптики, обійдеться без опадів. Субота обіцяє бути дещо теплішою. Ранок завтрашній завітає до нас із позначкою у 10 градусів. Якщо говорити про максимальну добову температуру, то завтра вона становитиме 20 градусів вище нуля, і увечері термометр покаже 17 із позначкою плюс. Субота у цілому обіцяє бути яскраво сонячною і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

З афішею продовжуємо наш ефір. 10 година, 20 хвилин уже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульт. Вимоги – вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайтеся за адресою: місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Кафе-бар «Вулик» пропонує літні розваги, басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у «Вулику», що у Сокалі. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Дякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Про ситуацію у сусідній Румунії будемо говорити у сьогоднішній програмі «Світові хроніки». Як відомо, дрон залетів до країни НАТО. Румунія реагує і скликає екстрене засідання, аби підготувати відповідь Росії. Румунія скликає екстрене засідання Вищої ради оборони після інциденту з дроном у Галаці. Президент Нікошур Дан заявив, що повна відповідальність за подію лежить на Росії та пообіцяв пропорційні заходи. Так, президент Румунії Нікошур Дан скликав екстрене засідання Вищої ради оборони країни після інциденту з безпілотником у місті Галац. У Бухаресті заявили, що вся відповідальність за подію лежить на Російській Федерації. За словами Дана, засідання відбудеться сьогодні об 11:00. На ньому обговорять наслідки інциденту, який президент назвав найсерйознішим на території Румунії від початку російської агресії проти України. Твердо заявляє, що вся відповідальність за цей інцидент лежить на Російській Федерації, наголосив президент Румунії. Він зазначив, що подія у Галаці стала прямим наслідком війни Росії проти України та безвідповідального використання Москвою озброєння біля кордонів НАТО. Румунські військові фіксували дрон після його входу в повітряний простір країни. За ним стежили два винищувачі F-16 і вертоліт. Водночас ціль не збили, оскільки не було умов для безпечного ураження без ризику для цивільних на землі. Румунія вже поінформувала союзників по НАТО та партнерів у ЄС, а також звернулася із проханням розмістити додаткові антидронові можливості на своїй території. Крім того, Бухарест повідомить про інцидент Радбез ООН. Президент Румунії доручив МЗС підготувати заходи щодо Росії пропорційні серйозності ситуації. Він також наголосив, що підтримка України з боку Румунії залишається незмінною. Ну і нагадаємо, що вночі проти 29 травня під час ударів Росії по Україні дрон влетів у 10-поверховий будинок в місті Галац, що в Румунії. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. З будинку евакуювали 70 мешканців. Міністерство оборони країни заявило, що цей БПЛА був російського походження. Протягом останніх кількох годин ми пережили момент, який ніхто не міг би уявити у мирному європейському місті. Я рішуче засуджую будь-який напад, який ставить під загрозу мирних жителів та громади на кордоні війни, яка не є нашою, але наслідки якої відчуваються дедалі ближче, наголосив він. Для перехоплення безпілотника о 1:19 з авіабази Фетешті підняли два винищувачі F-16, які також підтримував гелікоптер. Пілоти отримали дозвіл на ураження повітряної цілі. Втім, румунські військові не знищили російський дрон, бо в армії в цьому питанні дуже суворі обмеження. І до цієї інформації додамо, що стало відомо про ще один дрон, який прилетів на територію Румунії. Зокрема, мовиться про 3-метровий безпілотник без бойової частини, який знайшли поблизу населеного пункту Бесешть. Як мовиться у повідомленні румунських медіа, у румунському повіті Марамуреш 29 травня впав великогабаритний дрон. На місце події терміново прибули правоохоронці, а територію взяли під охорону. У районі населеного пункту Бесешть у повіті Марамуреш виявили дрон без вибухівки. За словами мера громади, апарат має великі габарити. Розмах його крил сягає близько 3 метрів. Місце падіння оточили та взяли під охорону. Розслідуванням займається прокуратура при апеляційному суді Клужа, яка встановлює походження безпілотника та обставини його появи у цій місцевості. Тож будемо відслідковувати нові заяви, реакції і коментарі, котрі звучатимуть у світі навколо цієї ситуації, в режимі реального часу інформувати вас про найголовніше.
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі. Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця на календарі, 29 травня, 11 ранково. Розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Росія атакувала одну із найбільших біоенергетичних ТЕС України на об'єкті руйнування. Перший від початку війни на Запорізькій АЕС стався небезпечний збій МАГАТЕ. Забило на сполохи у Росії. Телебачення втрачає статус головного джерела інформації. Про це далі випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У ніч проти 29 травня російські війська завдали удару по біоенергетичній ТЕС в Іванкові на Київщині. Наслідок атаки об'єкт, у який було інвестовано 40 мільйонів доларів, зазнав руйнувань. Про це повідомив засновник компанії «Біогазенерго» Олексій Бутенко. Сьогодні вночі російські агресори атакували та частково зруйнували електростанцію в Іванкові, яку моя компанія «Біогазенерго» побудувала у 2016 році, вказано в заяві. За словами Бутенка, унаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт, у який інвестували близько 40 мільйонів доларів. Для когось це просто промисловий об'єкт, для мене це частина життя, одна із найбільших біопаливних електростанцій Східної Європи. 40 мільйонів доларів інвестицій, понад 400 робочих місць, партнерство з ЄБР, зазначив засновник компанії «Біогазенерго». Біоелектростанція, розташована в Іванківському районі Київської області, була введена в експлуатацію 2014 року. Потужність об'єкта становить 19 мегаватт. Для електростанції також діє зелений тариф у розмірі 12 гривень 39 євроцентів за кіловат в годину у гривневому еквіваленті. Компанія має намір відновити пошкоджену станцію, як повідомив Бутенко. Відповідні роботи планують розпочати після оцінки масштабів руйнувань. Іванківська біоенергетична ТЕС є одним із найбільших об'єктів генерації електроенергії з біомаси в Україні. Проєкт реалізували за підтримки міжнародного фінансування, зокрема за участю Європейського банку реконструкції та розвитку. Окупована Запорізька АЕС вперше від початку повномасштабного вторгнення пережила критичний 12-годинний збій зв'язку. Такі перебої створюють додаткові ризики для ядерної безпеки та ускладнюють контроль ситуації на об'єкті. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі. За інформацією МАГАТЕ, з посиланням на дані станції, 27 травня Запорізька АЕС майже на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв'язок та доступ до інтернету. Причини збою оперативно з'ясувати не вдалося, однак інцидент збігся в часі з повідомленнями про атаки поблизу Енергодара, де мешкає значна частина працівників станції. У МАГАТЕ підкреслили, що подібні перебої підвищують ризики для ядерної безпеки та ускладнюють моніторних ситуацій на об'єкті. Протягом багатьох годин ми не могли зв'язатися з нашою командою експертів на об'єкті, а станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом у звичайний спосіб. Це, безумовно, було дуже тривожною подією з погляду ядерної безпеки та захищеності, заявив Гросі. В агентстві також повідомили, що останнім часом у районі станції неодноразово виникали перебої з електропостачанням через бойові дії. Крім того, на Запорізькій АЕС заявили про пошкодження одного із службових автомобілів внаслідок атаки безпілотника. За даними станції, удари дронів також були спрямовані по цивільній інфраструктурі Енергодара, зокрема по пожежній частині.
0: До подій у світі.
1: У Росії за останні роки суттєво знизилася частка громадян, які отримують новини з телебачення, тоді як зростає кількість тих, хто відмовляється від перегляду ТВ на користь інтернету та соціальних мереж. Загалом тенденція свідчить про поступове послаблення впливу державного телебачення як головного джерела інформації. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки. За понад 4 роки повномасштабної війни проти України на Росії суттєво знизилася частка людей, які вважають телевізор основним джерелом інформації. Напередодні вторгнення та перший. Напередодні вторгнення та в перший рік бойових дій приблизно 60% російських респондентів отримували всі новини виключно з телеканалів. Проте в 2024-2025 роках цей показник – впав до 55%, а на початку 26-го року становив лише 47%, йдеться в повідомленні. Водночас стрімко зростає відсоток тих, хто взагалі не вмикає телевізор або навіть не має його вдома, якщо в першому півріччі 22-го року таких споживачів було лише 18%, то станом на березень цього року вже 33%. Ця тенденція значною мірою зумовлена тотальною невідповідністю кремлівських фейків реальній ситуації на фронті. Росіян дедалі більше обурює прагнення влади мінімізувати або повністю замовчувати гострі проблеми. Навесні 26-го року кількість громадян Росії, які активно стежать за подіями в Україні, становить 44%, і лише 30-35% з них досі довіряють офіційній інформації з телебачення та державних медіа. Ще гірша ситуація з любов'ю до зомбоящика серед російської молоді віком 18-30 років. У цьому сегменті лише 16% опитаних називають телебачення головним джерелом новин. Абсолютна більшість уже давно перейшла на інтернет та соціальні мережі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
3: Ранкуємо бадьоро на Радіо Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Завершальна ранкова 11:00, 8 хвилин уже як по ній. Далі повертаємося до свіжих синоптичних прогнозів. Отож, станом на цю годину жодних змін у інформації від синоптиків немає. День сьогоднішній обіцяє бути хмарним із незначним проясненням із максимальним теплом лише 16-17 градусів. 749 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 30-40% відносно вологість повітря і вітер змінного напрямку з проривом до 6 метрів на секунду. Завтра буде дещо тепліше і у цілому субота обіцяє бути яскраво сонячною і без опадів. Ранок завітає із позначкою у 14 градусів вище нуля, максимально теплих 19-20, покаже термометр впродовж доби і у ввечері 17 градусів із позначкою «плюс».
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
3: Про ймовірний бунт, котрий назріває у Кремлі, будемо говорити у сьогоднішній програмі. Путін боїться свого елітного клану і закладу. Причому не просто боїться, а боїться панічно зради і удару від свого найближчого оточення. Власне, про це йдеться у звіті європейських спецслужб. Ну, а тим часом деякі західні ЗМІ повідомляють про дані, які є у цьому звіті. Зокрема, фюрер Володимир Путін дедалі більше боїться потенційного ризику змови або спроби державного перевороту у Кремлі, спрямованого проти нього особисто. Так, видання пише, що за словами джерел і в оточення диктатора і серед європейської розвідки від березня 2026 року Путін особливо побоюється використання дронів для можливого замаху на нього представниками російської політичної еліти. Адже успішні операції, проведені Україною всередині та за межами Росії, роблять такий сценарій доволі правдоподібним. Цікавим висновком є те, що колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який нині є секретарем Ради безпеки, розглядається як потенційно дестабілізуючий гравець. Посадовець, пов'язаний з ризиком державного перевороту, бо зберігає значний вплив у вищому військовому командуванні. Йдеться у звіті розвідки. Протягом багатьох років Шойгу був лідером надзвичайно впливового клану на посадах очільника Міністерства оборони та Міністерства надзвичайних ситуацій. Йому вдалося об'єднати під своїм командуванням велику кількість людей та залучити їх до корупційних мереж. Вони дотримуються мафіозного кодексу. Принаймні так заявляє російський журналіст-розслідувач Рамін Анін. Зазначається, що у звіті не було надано жодних доказів на підтвердження звинувачень проти Шойгу, якого вважали одним із найближчих союзників Путіна. Втім, спостерігачі припускають, що політик втратив прихильність фюрера через невдачі у війні в Україні. Чутки про розбіжності в російській еліті поширені, але рідко оголошуються публічно з огляду на тиск на підтримку України. З боку Заходу європейські розвідувальні служби також можуть мати підстави виявляти ознаки нестабільності всередині Кремля, пише видання. Втім, протягом останніх місяців безпеку навколо Володимира Путіна значно посилили. Зокрема, у будинках близьких співробітників встановили системи спостереження, а персонал, який працює поруч із російським диктатором, стикається із суворими правилами, включаючи обмеження на користування телефонами та заборону на громадський транспорт. Посилених запобіжних заходів вжили після серії вбивств високопосадовлених військових агресорки Росії. Зокрема, ліквідацію високопоставленого генерал-лейтенанта Фаніла Серварову у грудні. Путін також зменшив кількість місць, які він регулярно відвідує, уникаючи проживання поблизу Москви та Валдаю. Від початку 2026-го він не відвідував військові об'єкти, попри регулярні поїздки торік. Додамо до цієї інформації, що нещодавно видання Daily Star писало про те, що Путіна можуть ліквідувати внаслідок так званого палацового перевороту. Диктатор реально боїться такого сценарію, адже останнім часом не залишає підземних бункерів. Експерти зазначають, що колишній образ сильного лідера змінився на повну самоізоляцію в ретельно захищених підземних комплексах. Окрім того, експерти Daily Mail назвали термін «повалення» диктатора, роблячи висновки із заяв російських зевоєнкорів і так званих опозиціонерів. Видання пише, що Путін таємно ненавидить його найближче оточення. Так, його повалять внаслідок державного перевороту протягом року, зазначають експерти на шпальтах Daily Mail.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
4: 101 FM.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067-353-76-05.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
7: 063 90 39 129.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дув.
9: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Смакуємо музичні новинки.
2: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
1: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
3: Усі ми в очікуванні літа. Календар показує 29 травня. Ну, але у сьогоднішній програмі запрем'єримо емоційний літній трек від Романа Тіка «Цілуй», який повертає атмосферу безтурботних 2000-х у новому синглі. Це літній, легкий танцювальний трек, що поєднує ностальгічний саунд 2000-х із сучасною емоцією. За драйвовим звучанням ховається простий, але актуальний меседж. Не відкладай життя на потім, живи зараз і лови момент. Це історія про близькість, свободу та миті, які не хочеться відпускати. Тому буквально за мить вперше «Цілуй» звучатиме у нашому ефірі. Ну і як стверджує сам Роман, це потенційний саундтрек літа 2026. Про кохання без зайвих слів, тож переконаємося, чи здатне «Цілуй» Романа Тіка стати ось таким потенційним саундтреком літа, що до нас нестримно наближається.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

впевнено наближаємося до полудня. Завершальні секунди відраховує нам 11 ранкова. Разом із нею завершується і наш інформаційний радіосніданок. За кілька секунд інформацію в нашому ефірі прийматиме служба інформації радіо «Сокаль» із свіжим випуском регіональних новин.

0: Регіональні новини.
1: 29 травня, п'ятниця, минула 12 година у цьому випуску. У ці дні Шептицька громада у жалобі за героєм Тарасом Царем, а завтра до рідної громади на щиті повертається захисник Михайло Шпурлюк 1996 року народження. Сьогодні у Сокалі проходила 78-ма сесія міської ради, під час якої присвоїли звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади 31-му герою у Радехівській міській раді. Відбулася 66-та сесія, на якій розглянули 44 питання порядку денного. У Шептицькій РВА провели засідання комісії з питань забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни та учні Забузької загальноосвітньої школи відвідали клас безпеки на базі Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сьогодні, 29 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Тарас Цар. О 13-й годині на Соснівському перехресті відбудеться зустріч воїна. У Шептицькому орієнтовно очікуємо близько 13:30. Далі із героєм прощатимуться в селі Волсвен. Останній воїн пробуде до рідної домівки по вулиці Кутній, де відбудеться панахида, та у церкві Воздвиження Чесного Хреста проведуть чин похорону. Поховає Тараса Царя на алеї героїв у селі Волсвен у зв'язку із загибелю воїна у п'ятницю, 29 травня, у Шептицькій громаді, оголошено днем жалоби. Завтра, 30 травня, на щиті до Шептицької громади повертається герой Михайло Шпурлюк. Зустріч скорботного кортежу у місті відбудеться орієнтовно о 12:45. Після неї о 13:30 в церкві Святого Йосафата проведуть заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, майже півроку рідні 29-річного захисника жили з надією на його повернення, адже з грудня 2025 року Михайло вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 1 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Роденське на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття всім рідним, близьким та побратимам героя. Поховають воїна на алеї героїв на Бондівському кладовищі. Громаду просять зустріти свого захисника і достойно провести його останній путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. І до інших тем. Сьогодні у Сокалі проходила 78-ма сесія міської ради, під час якої міський голова Сергій Касян зачитав рішення сесії від 26 серпня 2022 року номер 845 про затвердження положення про присвоєння звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади зі змінами, враховуючи клопотання Сокальської міської ради від 25 травня цього року, висновку постійної комісії Сокальської міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, захисту прав та свободи громадян, інформаційної політики з метою вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у становлення та розбудову незалежної української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників. Сокальська міська рада вирішила присвоїти звання почесний громадянин Сокальської громади. Посмертно було відзначено 31 героя. Наступне – вручити близьким родичам спадкоємця осіб, зазначеним у пункті першого даного рішення, на грудні знаки посвідчення, а секретарю ради Ігорю Сидору розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті Сокальської міської ради. Більш розширено розкажемо вже у наступних випусках новин. У Радехівській міській раді відбулася 66-та сесія. У її роботі взяли участь 20 депутатів та міський голова Степан Коханчук. На порядок денний винесено 44 питання, з яких були прийняті відповідні рішення. Депутати одноголосно підтримали звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону України про державний бюджет України на 2026 рік, аби підвищити розмір мінімальної пенсії за віком та грошового забезпечення військовослужбовців за реєстраційним номером 15093. Також підтримали звернення до Національної служби здоров'я України та Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації про взяття до уваги укладення договорів на медичне обслуговування населення на 2026 рік по пакету «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Окрім того, депутати затвердили і внесли зміни до показників місцевого бюджету Радехівської територіальної громади на 2026 рік, зміни до діючих цільових програм, до статуту комунального підприємства «Радехівське міське водоканалізаційне господарства та до статутів комунальних закладів дошкільної освіти. Напередодні у Шептицькій районній державній адміністрації відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни. За результатами перевірки поданих документів, члени комісії прийняли рішення призначити грошову компенсацію на придбання житла для 4 осіб: одного захисника з інвалідністю внаслідок війни 1-ї групи та 3 із 2-ї групи інвалідності. Окрім цього, було надано згоду особі з інвалідністю 2-ї групи на перерахування коштів зі спеціального рахунку для оплати за договором купівлі-продажу квартири. Як наголошують в адміністрації, забезпечення житлом та всебічна підтримка наших захисників і захисниць, а також їхніх родин, залишається незмінним пріоритетом та важливим обов'язком держави. У часи, коли громади стикаються з кризами та викликами, особливо важливо мати місце, де люди можуть навчитися залишатися емоційно та ментально стабільними. Саме таку роль виконує Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади, що діє при Карітас Сокаль. У ньому допомагають зберігати продуктивність і внутрішню силу навіть у найскладніших умовах, каже заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук. За її словами, програми центру спрямовані на розвиток навичок самодопомоги, управління стресом та формування внутрішніх ресурсів. Тут проводяться тренінги, групові заняття та творчі майстерні, які дозволяють учасника відновлювати баланс і знаходити нові сенси. Особливу увагу приділяють молоді. Для багатьох підлітків та студентів участь у заходах центру стала можливістю відчути підтримку, навчитися долати тривожність і розвивати впевненість у власних силах. Окрім того, благодійний фонд «Карітас Сокаль» долучається і до інших важливих для громади проєктів. Більш розширено слухайте у вечірніх випусках новин. Днями учні 5-6 класів Забузької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів разом із вчителями відвідали клас безпеки на базі Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4, під час якого провідний інспектор відділу номер 3 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України у Львівській області Олег Борис провів для учнів змістовну бесіду з питань мінної та пожежної безпеки. Діти дізналися, як розпізнавати небезпечні предмети, як діяти у разі пожежі та куди звертатися у надзвичайних ситуаціях. За словами рятівників, безпека дітей – це наш спільний пріоритет, а такі зустрічі допомагають зберегти найцінніше – життя і здоров'я. В актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося урочисте нагородження переможців та призерів третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України з предметних олімпіад. Цьогоріч учні Львівщини продемонстрували високі результати на найпрестижніших інтелектуальних змаганнях держави, здобувши численні перемоги та гідно представивши область на всеукраїнському рівні. Серед тих, хто прославив Сокальщину своїми науковими здобутками, юні дослідники Малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського, Вікторія Матолінець та Анна Марія Сташкевич. Їхні досягнення стали результатом наполегливої праці, наукового пошуку та щирого прагнення до знань. На завершення випуску, згідно із інформацією Сокальської міської ради та департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА, сьогодні, 29 травня, підрядною організацією ПП «Рома» проводитимуться поточні ремонтні роботи проїзної частини моста через річку Західний Буг. У зв'язку із виконанням робіт буде здійснюватися почергове перекриття руху транспорту в одному напрямку з 10 до 12, в іншому напрямку з 18 до 19. Акцент зроблено на вечір. Продовж дня також можливе часткове перекриття руху по мосту. Прохання до водіїв бути уважними та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей. Це була остання інформація в цьому випуску новини, які до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Марія Табак.

0: вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: І свіжими синоптичними прогнозами рухаємося далі. 12 година, 10 хвилин уже як по ній. П'ятниця обіцяє бути із мінливою хмарністю, з максимальним теплом 16-17 градусів, але без опадів. Переконують синоптики, 749 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносно вологість повітря в межах 30-40%. Вітер змінного напрямку, спробуємо сьогодні до 6 метрів на секунду. Яскраво сонячною обіцяє бути субота і тепліша, аніж день сьогоднішній. Максимально теплих 20 градусів покаже термометр завтра, 13-18 вище нуля на ранок і на вечір відповідно.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
0: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Час на віртуальні обійми у нашому ефірі, так що, якщо нагода і привід, це ми є, аби завітати до нашої програми, ласкаво просимо. Так само не шукаємо особливої причини для того, аби створити приємний сюрприз тим людям, які вам не байдужі. Вам це абсолютно нічого не вартує, але я більш ніж переконана, що гарних вражень і позитивних емоцій людям додасться тим, кому вони будуть переадресовані у тандемі ще і з гарним музичним дарунком. Тож 068-00-24-697, мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером. У нас активний і в тандемі, а ще шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої побажання у приватних повідомленнях месенджера.

З афішою продовжуємо цю 12 годину, 25 хвилин вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич. Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду. Юрист-консульт, вимоги, вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайтеся за адресою місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами. Ну і завершуємо випуск важливої інформації. Для водіїв, згідно із інформацією Сокальської міської ради та департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА, сьогодні підрядною організацією ПП «Рома» проводитимуться поточні ремонтні роботи проїзної частини моста через річку Західний Буг. У зв'язку із виконанням робіт буде здійснюватися почергове перекриття руху транспорту в одному напрямку з 10 до 12, в іншому з 18 до 19. Акцент зроблено на вечір. Продовження також можливе часткове перекриття руху по мосту. Прохання до водіїв бути уважними та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
3: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
3: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Святих Петра і Павла, 3.
3: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

така вона природа будь-яких стосунків, що хлопці журяться за дівчатами, інколи, звичайно, буває і навпаки, ну, але в межах денної порції програми «Гарних вражень добрим людям на здоров'я», ну, очевидно, що журитися ми не будемо, оскільки є нагода передати гарний привіт із проханням на гарний музичний дарунок, який побачила наша вітальна форма, зокрема, у Фейсбуці. Дописуй до нас, Ірина, привіт, радіо Сока, для гарного настрою поставте гарну композицію, яка зараз звучить по-новому від Степана Гігі, але вже у репертуарі Нікіти Кісільова. Вівтар вже у нашому ефірі, якщо ви бажаєте послухати щось улюблене і ексклюзивне, 068-200-24-697. Мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні, шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
6: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
7: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції.

0: Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

з музикою, яка має сенс. Фактично прощаємося з цією 12-ю годиною. Я разом із нею із денною порцією програми «Добрим людям на здоров'я». Повернемося до неї, підбиваючи вже вітальні підсумки цієї доби і цього робочого тижня. Сьогодні після 18-ї, ну а на старті 13-ї. Свіжий випуск новин про події України і світу запропонуємо

0: вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: П'ятниця на календарі, 29 травня, 13 година. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Удар російського дрону по будинку в Румунії прискорить нові санкції ЄС. МЗС України зробило заяву щодо удару російського дрона у Румунії. Рюте зробив заяву після удару дрона Росії у Румунії. І ГУР взялося за ключову трасу окупантів у Росії. Вже говорять про критичну ситуацію. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Українська воєнна розвідка продовжує тримати під вогневим контролем сухопутний коридор окупантів між окупованими Росією Кримом і Донеччиною. У ГУР повідомили про ураження російської техніки в глибокому тилу, а російські Z-канали вже визнають проблеми з логістикою на цьому напрямку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, оператори підрозділи безпілотних систем Департаменту активних дій продовжують блокувати маршрут Крим-Донецьк та знищувати техніку російських загарбників. Під вогневим контролем української воєнної розвідки перебувають ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. У розвідці зазначили, що на оприлюдненому відео видно ураження російських паливозаправників, вантажівок та трала. Частина виражуючих боєприпасів і розвідувальних крил «Шарк-М», які використовують для системного руйнування ворожої логістики на Запорізькому напрямку, були передані екіпажам Департаменту активних дій ГУР у межах проєкту благодійного фонду Сергія Притули «Щелепи». На проблеми з логістикою на цьому напрямку вже скаржаться і російські пропагандистські ресурси, зокрема один із каналів пише, що інтенсивні удари українських дронів дійшли до району Бердянська. Там стверджують, що атаки по трасі в районі Бердянська здійснюються дронами «Хорнет». За оцінками російських джерел, відстань до Оріхова становить близько 95 кілометрів, а заявлений радіус таких безпілотників дозволяє працювати на цій дистанції. У російських каналах також визнають, що ситуація для окупантів є критичною, оскільки удари по логістиці тривають майже місяць і вже впливають на доставку вантажів як у тил, так і на передову. Фактично йдеться про системне ураження транспортних маршрутів, якими російська армія забезпечує свої угрупування на півдні України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибія виступив із заявою щодо удару російського безпілотника по багатоповерхівці на території Румунії, вказавши на реальну загрозу російської агресії для Чорноморського регіону та всієї Європи і готовність української сторони тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз. Нещодавне вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі міста Галац ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи. Посилення підтримки України та збільшення тиску на агресора, зокрема через жорсткіші санкції, залишаються критично важливими для відновлення миру та безпеки в регіоні, написав Сибіга у соцмережі X. Міністр наголосив, зміцнення протиповітряної оборони України також є стратегічним завданням, щоб захистити не лише нашу країну, а й зменшити ризики для наших сусідів. Україна твердо стоїть пліч-о-пліч із Румунією, ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз, казав глава МЗС.
1: До подій у світі.
2: Генеральний секретар НАТО Марк Рюте зробив заяву після удару дрона Росії по багатоповерхівці у Румунії під час атаки Росії на Україну, наголосивши, що НАТО готове захищати кожен сантиметр території союзників. Генсек НАТО Марк Рюте повідомив про розмову з президентом Румунії Нікошором Даном і сказав, що під час розмови він запевнив Дана в абсолютній солідарності НАТО з Румунією. Я щойно розмовляв з президентом Румунії щодо російського безпілотника, який врізався в житловий будинок у Галиці. Я запевнив його в абсолютній солідарності НАТО з Румунією та висловив співчуття постраждалим в цьому інциденті. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен сантиметр території союзників. Ми продовжуватимемо посилювати нашу готовність стримувати та захищатися від будь-якої загрози, зокрема від безпілотників, написав Рюте у Ікс. Генсек НАТО вказав, безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для всіх нас. Вони продовжують атакувати цивільне населення та цивільну інфраструктуру по всій Україні. І минула ніч вкотре показала, що наслідки їхньої незаконної війни агресії не закінчуються на кордоні. Війна Росії має закінчитися, як і нехтування Росією безпекою цивільного населення. Зі свого боку, ми продовжуватимемо посилювати наше стримування та оборону вдома та підтримувати Україну, яка захищається від агресії Росії, підкреслив Рюте. Водночас президент Румунії Нікош Дан своєю чергою також повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО після найсерйознішого інциденту у сфері безпеки на території Румунії з початку війни Росії проти України. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше розкажемо вже о 14-й годині. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: І метеорологи приймають далі інформаційну естафету на продовження цієї 13-ї години, 6 хвилин вже як по ній. Максимально теплих 15-16 градусів покаже термометр впродовж доби. Мінлива хмарні за вікном, але, як переконують синоптики, сьогодні без жодних опадів. 749 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, а відносна вологість повітря в межах 30-40%. Щодо вітру, то сьогодні його пориви подекуди теж будуть відчутними до 6, а то й 7 метрів на секунду. Субота обіцяє нас приємно дивувати яскравим сонячним сяйвом і максимальним теплом 20 градусів. 13-18 вище нуля нам прогнозували синоптики на ранок і на вечір. Відповідно, як переконують, завтра теж без жодних опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Чого так холодно? Треба міняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я подзвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знову хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де то таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
7: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Розкриваємо красу мальовничих Карпат у маловідомих їх куточках. Чому варто побувати у місті, де кохання сильніше за смерть, дізнаємося. У сьогоднішній програмі «Територія цікавого» у самому серці Карпат, серед туману, гірських вітрів і шуму тиси є місце, яке знають не лише мандрівники, а й романтики. Це скелі закоханих у селі Костилівка, що на Рахівщині. Місце, де природа, легенда та почуття злилися в одну історію, сповнену краси, болю та вічного кохання. Це геологічна пам'ятка природи місцевого значення, займає всього приблизно 1 гектар, але енергетика тут відчутна з першого подиху. Дві круті скелі височують на протилежних берегах Тиси та сягають 20-40 метрів завишки. На вершинах хрести, які видно здалеку, вони ніби нагадують, що навіть після найтрагічнішої історії залишається пам'ять і кохання, яке не минає. Місцеве називає ці скелі кам'яними свідками почуттів, які пережили час. Колись у селі Костирівка жили юнак Іванко та дівчина Марічка. Вони кохали одне одного, як у старих карпатських піснях, щиро, палко та без міри. Та батьки були проти їхнього сватання. У відчаї Марічка кинулася зі скелі у Тису. У її любов виявилася сильнішою за страх. Коли Іван дізнався про загибель коханої, він не витримав болю і стрибнув зі скелі на протилежному березі, щоб не завжди бути з нею. Відтоді на вершинах 2 скель стоять хрести – символ вірності, яку не зруйнували навіть смерть і час. Це місце притягує не лише романтиків, туристи, фотографи, закохані пари, усі, хто сюди приїжджає, говорять про особливу ауру спокою та сили. Тиша гір, плескіт річки, запах хвої – усе тут ніби нагадує, що любов завжди залишає слід. Найкращий час для відвідування – ранок або захід сонця. У цей момент скелі купаються у золотому світлі і вся легенда ніби оживає на очах. Скелі закоханих – не просто туристичний об'єкт, це місце, куди приїжджають зробити пропозицію, загадати бажання чи просто побути поруч із кимось, кого кохаєш. Кажуть, якщо доторкнутися до каменя та подумати про своє кохання, воно обов'язково буде щасливим. Карпати мають, як відомо, безліч легенд, але ця – одна із найтепліших. Бо вона про те, що навіть коли все здається втраченим, любов залишається у камені, у воді, у вітрі, який гойдає хрести на вершинах 2 скель. Скелі закоханих – це не просто геологічна пам'ятка, це місце, де природа говорить мовою почуттів, а легенда оживає у кожному подиху гір.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

13-та година, її завершальні хвилини, мій робочий час. У цьому робочому тижні теж вичерпався, тож з почуттям виконаного обов'язку вже на старті 14-ї маю можливість передати естафету колезі. У Марії на сьогодні все, прощаюся із вами ненадовго, до понеділка, до старту нового робочого тижня. Тож бажаю усім гарних, спокійних і мирних вихідних, і традиційної віри у те, що неодмінно все буде Україна.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новини коротко про головне. Швеція долучається до проєкту пан-європейського антибалістичного щита, заявив президент України. Туск назвав серйозною проблемою присвоєння підрозділу ССО імені героїв УПА. У Румунії пояснили, чому не збивало російський дрон. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що за літо в Україні, крім Швеції, з'явиться ще низка європейських країн-партнерів в програмі «Фрея». Пан-європейському антибалістичному щиті. Про це він заявив журналістам під час візиту в Швецію. Зеленський заявив, що активно просуває перед іноземними партнерами ідеї створення української балістики, а також розробки українського антибалістичного щита для захисту неба над Європою. «Я штовхаю цю ідею, яка дуже складна через те, що ніхто не хоче мати сильних конкурентів. Штовхаю постійну ідею української балістики та антибалістики», – зазначив президент, за його словами. «Не лише Росія проти того, щоб в Україні були свої балістичні ракети. Не хочуть цього іноземні виробники, які бачать в Україні конкурента. Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія по зрозумілим причинам, але не тільки вона. Також по зрозумілим причинам в бізнесі і конкуренції. Я вважаю, що доштовхаю цю ідею так само, як штовхаємо ідею антибалістики європейської схеми», – зазначив Зеленський. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення президента України про присвоєння українського підрозділу Сил спеціальних операцій назви імені героїв УПА викликає занепокоєння з огляду на двосторонні відносини та зачіпає історичну чутливість, додавши, що це без потреби знову виводить питання історичних розбіжностей на доволі тривожний рівень, пише агентство ПАП. Президент України Володимир Зеленський в середу надав одному із підрозділів ССО ЗСУ назву імені героїв УПА. Тим часом прем'єр-міністр Польщі коментує: «Рішення президента Зеленського, звичайно, порушує нашу історичну чутливість і, на мою думку, знову без потреби виносить на такий досить тривожний рівень питання цих історичних розбіжностей», – сказав очільник польського уряду. В.О. міністр оборони Румунії Раду Міроце заявив, що російський безпілотник провів 4 хвилини у румунському повітряному просторі і що, попри готовність військових його збивати, цей крок вважався надто ризикованим. Так, це був безпілотник «Герань-2», так його було виявлено та відстежено на нещодавно встановленому радарі у районі Галаца після інциденту 2 тижні тому. Винищувачі мали дозвіл на вогонь, і протягом 4 хвилин, поки він перебував у повітряному просторі Румунії, по ньому не можна було стріляти, не завдавши більшої шкоди муніципалітету, або таким чином, щоб снаряд не досяг території за межами Румунії та не вважалося втручанням у війну в Україні. А Румунія вважалася б стороною конфлікту, написав Міруце. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 14 годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 17 градусів тепла. Ввечері плюс 15. Північно-західний вітер 12 метрів на секунду. 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 35%. Хмарно, вітряно, без опадів. Субота. Завтра ранці плюс 13. День 21 градус. Вітер північно-західний 11 метрів на секунду. 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. Завтра мінлива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: автолюбителі. Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір і сьогодні поради автолюбителям, як звичайний вихід з авто може спричинити ДТП. Експерти з безпеки дорожнього руху закликають водіїв уважніше ставитись до виходу з автомобіля, адже саме під час відкривання дверей часто трапляються небезпечні ситуації на дорозі. Саме в цей момент часто стаються аварійні ситуації за участю велосипедистів, мотоциклістів та користувачів електросамокатів. Для зменшення кількості таких випадків водіям радять використовувати техніку Dutch Reach або голландське простягання. Методика з'явилася в Нідерландах і представляє собою інший спосіб відкривання дверей під час виходу із авто. Водієві рекомендують відчиняти двері не ближньою, а дальньою рукою, тобто замість лівої руки використовувати праву. За словами фахівців, такий рух автоматично змушує людину повернути корпус у бік дверей, також подивитися бокове дзеркало та вікно. Завдяки цьому водій має більше шансів помітити велосипедиста, мотоцикліста чи інший транспорт, який рухає поруч із припаркованим авто. Експерти наголошують, що багато аварійних ситуацій пов'язані саме із так званим «дорінг», так називають зіткнення з дверима автомобіля, який раптово відчинився. Техніка голландського простягання вже стала частиною навчання водіїв у кількох європейських країнах. Зокрема, її включили до програм підготовки в Нідерландах, Данії, Великій Британії. Крім цього, там регулярно проводять інформаційні кампанії, які нагадують про правила безпечного виходу з авто. У Великій Британії за небезпечне відкривання дверей транспортного засобу передбачено штраф до 1000 фунтів стерлінгів, це приблизно 55 тисяч гривень. Фахівці нагадують, що водій зобов'язаний переконатися у безпеці виходу з авто перед тим, як відчиняти двері. Якщо виникає аварійна ситуація або стається зіткнення, відповідальність зазвичай покладається саме на того, хто відкрив двері. Нагадаємо, більшість водіїв стикалися з дратівливою ситуацією, коли при відкриванні дверей не подивилися у бічне дзеркало і таким чином могли спричинити небезпечне ДТП.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
3: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
2: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
3: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
2: «Мелані» – це про стиль та традиції.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думку військових експертів про те, чи Росія зможе напасти з Білорусі на країни НАТО. Останнім часом у військових колах активно обговорюють можливість використання території Білорусі для нових повітряних атак та тиску на Україну. Чи зможе очільник Кремля змусити Лукашенка піти на такий крок? Розмірковує військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки розвідки Ігор Луценко. За словами Луценка, наразі немає 100% підстав стверджувати, що російський диктатор вдається дотиснути білоруський режим до безпосередньої участі у нових агресивних діях. Експерт вважає, що такий сценарій розвитку подій щодо України зараз не є найочевиднішим із суто військово-технічного та політичного поглядів. На думку військовослужбовця, у Москви та Мінська є значно легша та більш незахищена ціль для повітряного терору. Чи зможе Путін примусити Лукашенка до такого кроку, наразі невідомо. Каже Луценко, експерт зазначає, що почати, наприклад, з території Білорусі тероризувати дронами територію Балтійських країн росіянам набагато легше із військово-технічного та політичного погляду. Головний фактор, який робить європейський напрям більш привабливим для кремлівського командування – це поточний стан оборонного сектору тамтешніх держав. На відміну від України, яка вже кілька років успішно відбиває масовані атаки БПЛА та має розголошену систему ППО та мобільних вогневих груп, країни Балтії лише починають масштабні реформи. Зараз Балтійські країни мають на порядок менше можливостей, щоб завдати ударів відповідь через те, що їхні Збройні сили на сьогодні ще не є готовими. Я дуже сподіваюся, що Збройні сили Балтійських країн до цього готуються, реформуються, переозброюються. І що найближчі півроку все ж таки вся ситуація там кардинально поміняється. І тоді це буде вікно можливостей для Білорусі. З Росією воно закриється, каже Луценко. Поки це оборонне вікно залишається відкритим, ризики провокації на кордонах НАТО є критичним. Військовий наголошує, що за нинішніх умов європейські сусіди просто не мають чим захищатися від специфічних підрозділів ворога.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Розвідка попереджає про підготовку Росії нового масованого удару. Бензин із біоетанолом не призведе до здорожчання пального. Росія веде приховану кампанію впливу проти прозахідного курсу Вірменії. Далі про це детальніше. Президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі інформації від розвідок про підготовку РФ нового масованого удару важливо, щоб всі партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Відповідні завдання обговорили з головою МЗС Андрієм Сибігою. Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового удару. Можливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію, і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації, написав Зеленський у соцмережах. Запровадження обов'язкового додавання біоетанолу до бензину з 1 липня 2026 року не вплине на вартість пального на українських АЗС та не створить загроз для продовольчої безпеки. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький. За словами Висоцького, після переходу на стандарти Е5 та Е10, які суттєво передбачають додавання 5% біоетанолу до бензину, зросту впливу на цін не очікується. Уже сьогодні частина мереж реалізує бензин із біоетанолом без зростання ціни, а подекуди навіть дешевше за звичайний бензин, зазначив він. У міністерстві наголосили, що побоювання щодо можливого дефіциту кукурудзи або негативного впливу на продовольчий ринок є
0: Події в Україні.
1: Росія активізувала приховані зусилля, спрямовані на підрив шансів прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на переобрання наступного місяця, побоюючи, що його перемога може закріпити переорієнтацію колишньої Радянської Республіки на Захід. За даним інтерв'ю із 5 представниками західної розвідки та документів, які бачило агентство Reuters, плани Москви напередодні виборів 7 червня включають дезінформаційні кампанії на підтримку проросійських кандидатів, а також масштабну схему із перевезення десятків тисяч російських вірмен для впливу на результати голосування на виборах. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 15-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день 17 градусів тепла, ввечері плюс 15. Північно-західний вітер 10 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність і без опадів. Субота, завтра вранці плюс 13, в день 21 градус, північно-західний вітер 11 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо інформацію про реакцію сусідніх із Румунією країн на удар дрона РФ по багатоповерхівці. Лідери сусідніх країн Словаччини, Угорщини, Польщі серед інших зробили заяву щодо удару російського дрона по багатоповерхівці у Румунії під час атаки РФ на Україну. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликає до прямих перемовин між ЄС та Росією, а прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр засудив удар російського дрона, а його попередник Орбан каже, що це підсилює необхідність нейтралітету Угорщини, тоді як президент Польщі Навроцький каже, що Росія має бути притягнута до відповідальності. Щодо висловлювання Фіцо, то він закликає до діалогу з РФ.
2: Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Цитата: кілька днів тому я заявляв, що за відсутності діалогу між ЄС та Російською Федерацією будь-який випадковий дрон може призвести до ескалації напруженості, з якою ми не зможемо впоратись. Я висловлюю свою повну солідарність з румунським урядом щодо інциденту з дроном і закликаю до стриманості у висловлюванні різких заяв і знову закликаю до негайного початку діалогу між ЄС та РФ, заявив Фіцо. Тим часом Румунія висилає консула РФ та закриває генконсульство у Констанції. Президент Румунії Нікош Ордан оголосив, що генерального консула Росії в Констанції буде оголошено персоною нон-грата, а консульство закриють. У п'ятницю глава держави виступив із заявами для преси після засідання Вищої ради національної оборони у палаці Котрочин, скликаного після того, як російський дрон врізався в житловий будинок у Галаці. Внаслідок удару стався вибух і пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Минулої ночі стався серйозний інцидент із дроном, внаслідок якого постраждали двоє громадян, і вся відповідальність за це лежить на Росії. Генерального консула Росії у Констанці оголошено персоною нон-грата, консульство у Констанці буде закрито, заявив Дан.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч. Try to...

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в...
4: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
5: Широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому, на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
6: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
6: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
7: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
9: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: There's a million ways to die. Should've left me way back, should've left me way.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
2: Програма «Хіти крізь роки» продовжить наш ефір. Сьогодні ми розповімо історію створення пісні гурту Roxette «It Must Have Been Love». Ця пісня шведського дуету стала однією з найвідоміших романтичних балад кінця 80-х. Її сумний настрій, проникливий вокал Мері Фредріксон та мелодія Пера Гесле зробили композицію світовою класикою. Цікаво, що спочатку пісня була зовсім не такою, якою знає весь світ. У 1987 році автор пісні Пер Гесле записав пісню під одноіменною назвою. Це була різдвяна балада, створена спеціально для німецького музичного ринку. У Швеції пісня мала помірний успіх, але справжня історія тільки почалася. Через кілька років продюсери фільму «Красуня» шукали емоційну баладу для саундтреку. Вони звернули увагу на Roxette і попросили використати одну із пісень. Оскільки пісня була різдвяною, її довелось переробити. Рядок про «Christmas Day» змінили на «Winter's Day», також трохи змінили аранжування і додали нові вокальні партії. Саме ця оновлена версія прозвучала в фільмі і миттєво підкорила слухачів по всьому світу. Попри те, що пісню часто називають класичною повер-балад, сам Гесле сказав, що її сила не в гучних гітарних рифах чи оркестрі, а у вокалі Фредріксон. Звучання композиції досить стримане і мінімалістичне, але саме це створює її емоційність. У 1990-му «It Must Have Been Love» очолила американський чарт і стала одним із найбільших хітів Roxette з роками. Ця пісня стала символом романтичної музики 90-х, її використовували у фільмах, серіалах, телевізійних шоу, а композицію переспівували десятки артистів.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України відреагував на удар дрона РФ у Галиції. Росія виправдовується за дрон у Румунії та звинувачує Україну в провокації. Російські приватні компанії отримали дозвіл на закупівлю важкого озброєння для захисту від БПЛА. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський після удару російського дрона по багатоповерхівці в Румунії запропонував Бухаресту допомогу Україні будь-яким необхідним чином, закликаючи європейських партнерів посилити тиск на Росію, щоб ця війна не затягувалась і не розширювалась. Реагуючи на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн з приводу інциденту, Зеленський вказав у X, дійсно необхідно посилити тиск на Росію, щоб ця війна не затягувалась. Минулої ночі росіяни завдали навмисного удару по нашому південному регіону Одеської області, яка межує із Румунією. Це була чергова цинічна атака на цивільну інфраструктуру в наших містах і наших водах, спрямована проти цивільних контейнеровозів, вказав Зеленський. Російська пропаганда розгорнула дезінформаційну кампанію, намагаючись зняти себе відповідальність за влучання свого безпілотника у житловий будинок у румунському місті Галац у ніч проти 29 травня. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. За даними центру, ворожі ресурси діють за класичним сценарієм відзеркалення. Вони заявляють, що інцидент нібито є спланованою провокацією України, мета якої втягування НАТО в війну. Спроби Росії виправдатись розбиваються об чітку та консолідовану позицію Румунії, НАТО та Європейського Союзу. Міністерство національної оборони Румунії офіційно підтвердило, що російський дрон залетів у повітряний простір країни під час нічної масованої атаки РФ на прикордонну портову інфраструктуру України. Російська влада схвалила механізм, який дозволяє приватним компаніям закуповувати важке озброєння для захисту промислових об'єктів від атак безпілотників, повідомляє видання RBC. Як пише видання, нова система дасть змогу компаніям закуповувати зенітні артилерійські установки, турелі, радіолокаційне обладнання, спеціалізовані транспортні засоби та системи РЕБ. Щоб оперативно забезпечити новостворені мобільні вогневі групи всім необхідним, відповідні рішення нещодавно були ухвалені на державному рівні, повідомило одне з джерел виданню RBC. Цей крок підкреслює зростання занепокоєння російської влади та бізнес-еліти через збільшення частоти українських атак безпілотників, які націлені на нафтопереробні заводи, промислові об'єкти та іншу стратегічну інфраструктуру на території європейської частини Росії. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь. З тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 16 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні увечері зниження температури до плюс 15, вітер північно-західний 12 метрів на секунду, та 750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Мілива хмарність без опадів, субота, завтра вранці плюс 13, вдень 21 градус, вітер північно-західний 11 метрів на секунду, та 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Афіша в нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульт вимоги вища, юридична освіта за рівнем бакалавра або магістр. Звертайтесь за адресою місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Кафе «Барвулик» пропонує літні розваги. Басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається в Вулику, що у Сокалі. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та здоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: прем'єра нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ефір. І сьогодні молода співачка Ніколь презентує сингл «Летить душа», трек, який з перших акордів звучить як теплий літній вечір, що випадково затягнувся до самого ранку. Це історія про стан особливої внутрішньої свободи, коли міська метушня зникає, повітря наповнюється прохолодою, всі думки стають простими та зрозумілими. Атмосфера пісні будується на щирості та легкому літньому вайбі. Трек тримається на живих емоціях, динамічна поп-ритміка створює відчуття руху, а рядки синглу звучать як відвертий внутрішній діалог. «Життя – це кайф, я відчуваю його на смак. Це маніфест моменту, у якому немає місця минулим тривогам чи майбутнім планам, і тільки тут і зараз. Бувають моменти, коли ловиш абсолютний спокій, раптом чітко розумієш, прямо зараз усе йде саме так, як треба. Навколо свої люди, ви просто смієтеся і нікуди не поспішаєте. Летить душа – це пісня-настрій, яку легко уявити в навушниках під час спонтанних маршрутів, прогулянок по соняш біля води, чудових розмов на терасі». Так описує своє нове музичне творіння «Летить душа» виконавиця Ніколь.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо про те, як європейці хочуть використати власний штучний інтелект як щит проти впливу російської пропаганди. Поки російська пропаганда дедалі активніше використовує дипфейки та згенерований штучним інтелектом контент, питання контролю над власними технологіями стає питанням безпеки. Національні мовні моделі тут не лише про технологічну гордість, а й про те, хто контролює дані, запобіжники і доступ до достовірної інформації. Цінність національних великих мовних моделей полягає в посиленні цифрового суверенітету Європи, мовного розмаїття та спроможності розробляти системи ЩІ, які відображають місцеві мови, правові контексти та потребу державних сервісів. Про це повідомляє Брюссель. Їх вплив залежить від того, як саме їх розгортають, зазначають співрозмовники видання LLM. Власне, експерти можуть давати більший контроль над запобіжниками, потоками даних, конфіденційністю та безпекою. У квітні 2026 року російські державні ЗМІ та їх європейські проксі поширили 6 основних пропагандистських наративів, зокрема, зображення Брюсселя як диктатури та святкування американської поразки на Близькому Сході. Ці наративи швидко поширились по Європі через мережу проксі-платформ, які видають російський контент за незалежний аналіз і мають високий ризик пропаганди. От, власне, і запуск штучного інтелекту в якості щита від російської пропаганди європейцями буде боротися із такими проросійськими наративами.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

Телефон залишається до початку 17-ї години, і ми розпочнемо свіжий випуск регіональних новин. Уважно послухаємо і далі продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.

Кривда, геніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У ці вихідні Шептицька громада у жалобі за героєм Тарасом Царем, а у суботу до рідної громади на щиті повертається захисник Михайло Шпурлюк, 1996 року народження. У Сокалі відбулася 78-ма сесія міської ради, під час якої присвоїли звання «Почесний громадянин» 31-му герою. У Радехівській міській раді відбулася 66-та сесія, на якій розглянули 44 питання порядку денного. У Шептицькій районній військовій адміністрації провели засідання комісії з питань забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни. У Центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади допомагають зберігати продуктивність і внутрішню силу навіть у надскладніших умовах. Та у неділю, 31 травня, Сокаль відзначатиме День міста.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У п'ятницю, 29 травня, на щиті до рідної громади повернувся герой Тарас Цар. Спочатку воїна зустріли на Соснівському перехресті, згодом у Шептицькому, а далі із героєм прощалися у селі Волсфан. Востаннє воїн прибув до рідної домівки по вулиці Кутній, де провели панахиду, та у церкві Воздвиження Чесного Христа відбувся чин похорону. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 35-річний захисник Тарас Цар, якого 23 травня забрав ворожий дрон камікадзе, коли із побратимами висувалися на позицію. Це сталося під час виконання бойового завдання поблизу села Самарське на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки FPV-дрона головний сержант інженерно-саперної роти військової частини А4934 Тарас Цар отримав смертельні поранення. Низький уклін захиснику, перед яким ми усі в неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи. Поховали Тараса Царя на Алеї Героїв у селі Волсфен у зв'язку із загибелью воїна у п'ятницю, 29 травня, у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. У суботу, 30 травня, на щиті до Шептицької громади повертається герой Михайло Шпурлюк. Зустріч скорботного кортежу у місті відбудеться орієнтовно о 12:45, після неї о 13:30 в церкві Святого Йосафата проведуть заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Михайло Шпурлюк, 1996 року народження. Воїн служив солдатом, був номером обслуги мінометного взводу військової частини А73-70. Майже півроку рідні 29-річного захисника жили з надією на його повернення, адже з грудня минулого року Михайло вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 1 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Родинське на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює найщиріше співчуття всім рідним, близьким та побратимам героя, розділяє біль непоправної втрати та схиляє голови у скорботі. Поховають воїн на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять зустріти свого захисника і достойно провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. У зв'язку із загибелью Михайла Шпурлюка у суботу, 30 травня, у Шептицькій громаді також буде оголошено День жалоби.
1: До інших тем.
2: У п'ятницю, 29 травня, у Сокалі проходила 78-ма сесія міської ради, під час якої міський голова Сергій Касян зачитав рішення сесії від 26 серпня 2022 року номер 845 про затвердження положення про присвоєння звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади із змінами, враховуючи клопотання міського голови від 25 травня цього року, висновки постійної комісії Сокальської міської ради з питань регламенту депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, захисту прав та свободи громадян, інформаційної політики та з метою вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у встановлення та розбудову незалежної української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, Сокальська міська рада вирішила присвоїти звання почесний громадянин Сокальської громади посмертно. Вирішили. Зачитує міський голова Сергій Касян.
3: Присвоїти звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Шак Орест Євгенович, Простак Олександр Євгенович, Бульдяк Ігор Юрійович, Кіх Ярослав Петрович, Черній Богдан Орестович, Гнатюк Андрій Володимирович, Ляшук Володимир Євгенович, Мельник Віктор Вікторович, Касян Ігор Олексійович, Олекса Андрій Володимирович, Сольвар Іван Мар'янович, Гузар Володимир Іванович, Заєць Іван Петрович, Галінас Сергій Володимирович, Манцяк Роман Ігорович, Муш Володимир Богданович, Мельник Володимир Андрійович, Футиш Володимир Васильович, Мушко Ігор Ярославович, Гомзяк Євгеній Леонідович, Василюк Андрій Васильович, Юз'як Іван Євгенович, Васютяк Михайло Маркович, Коблик Володимир Іванович, Черевко Василь Іванович, Приймак Андрій Володимирович, Василяшко Олег Богданович, Цибуля Ігор Романович, Боярчук Юрій Олександрович, Галюйко Юрій Васильович, Кондратів Володимир Євгенович.
2: Наступне – вручити близьким родичам, спадкоємцям осіб, зазначеним у пункті першого даного рішення, нагрудні знаки посвідчення, а секретарю ради Ігорю Сидору розмістити дане рішення на офіційному вебсайті Сокальської міської ради. У Радехівській міській раді відбулася 66-та сесія. У її роботі взяли участь 20 депутатів та міський голова Степан Коханчук. На порядок денний були винесені 44 питання, по яких прийняли відповідні рішення. Депутати одноголосно підтримали звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону України про державний бюджет України на поточний рік, аби підвищити розмір мінімальної пенсії за віком та грошове забезпечення військовослужбовців за реєстраційним номером 15093. Також підтримали звернення до Національної служби здоров'я України та Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА про взяття до уваги укладення договорів на медичне обслуговування населення на 2026 рік по пакету хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Окрім того, депутати затвердили звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Радехівська центральна районна лікарня за перший квартал року, програму фінансової підтримки для забезпечення діяльності офіцерів, рятувальників громад головного управління Державної служби України з надзвичайної ситуації у Львівській області на цей рік, програму підтримки Водянської сільської територіальної громади Васильівського району Запорізької області в рамках національного проєкту «Пліч-опліч» згуртовані громади на 2026 рік, програму здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі на 2026-2027 роки, програму підтримки діяльності сектору обслуговування платників Шептицької ДПІ, головного управління ДПС у Львівській області на 2026-2027 роки. Також на 66-й сесії міські обранці внесли зміни до показників місцевого бюджету Радехівської територіальної громади на 2026 рік, зміни до діючих цільових програм, до статуту комунального підприємства Радехівське міське водоканалізаційне господарство та до статутів комунальних закладів дошкільної освіти. На завершення прийняли кілька рішень, які стосувалися припинення шляхом ліквідації початкової школи села Нестаничі Радехівської міської ради та по 18 земельних питаннях. Напередодні у Шептицькій районній державній адміністрації відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни. За результатами перевірки поданих документів члени комісії прийняли рішення призначити грошову компенсацію на придбання житла для 4 осіб: одного захисника з інвалідністю внаслідок війни першої групи та 3 із другої групи інвалідності. Окрім цього, було надано згоду особі з інвалідністю другої групи на перерахування коштів зі спеціального рахунку для оплати за договором купівлі-продажу квартири. Як наголошують в адміністрації, забезпечення житлом та всебічна підтримка наших захисників і захисниць, а також їхніх родин, залишається незмінним пріоритетом та важливим обов'язком держави. У часи, коли громади стикаються з кризами та викликами, особливо важливо мати місце, де люди можуть навчитися залишатися емоційно та ментально стабільними. Саме таку роботу виконує Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади, що діє при Caritas Сокаль. Тут у центрі допомагають зберігати продуктивність і внутрішню силу навіть у найскладніших умовах, каже заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук. За її словами, програми центру спрямовані на розвиток навичок самодопомоги, управління управління стресом та формування внутрішніх ресурсів. Тут проводяться тренінги, групові заняття та творчі майстерні, які дозволяють учасникам відновлювати баланс і знаходити нові сенси. Особливу увагу приділяють молоді. Для багатьох підлітків та студентів участь в заходах центру стала можливістю відчути підтримку, навчитися долати тривожності і розвивати впевненість у власних силах. Отож, якщо говорити про кредо центру життєстійкості Сокальської територіальної громади, то воно звучить просто, але зі змістом. Життєстійкість – це вміння бути стабільним і продуктивним навіть у кризових умовах. Окрім того, благодійний фонд «Карітас Сокаль» долучається і до інших важливих для громади проєктів.
0: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» працює в різних проєктах, розвивається, намагається брати участь в різних експериментальних проєктах. Один з таких проєктів – це є центр життєстійкості нашої громади. Наступний проєкт – це є притулки, які є при благодійному фонді «Карітас Сокаль». Ну і також дуже цікавий експериментальний проєкт. Наш фонд бере участь в проєкті «Малі гранти», який направлений на розвиток соціальних послуг в громадах. І в рамках цього проєкту, який фінансується ЮНІСЕФ, ми надаємо дві соціальних послуги. Ми надаємо послугу соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах, а також послугу раннього втручання.
2: Нагадаємо, уряд Великої Британії спільно з Міністерством соціальної політики України, ЮНІСЕФ Україна, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ІСА-п'єднання започаткував програму «Спіріт» – соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації, яка допомагає створювати міцну систему соціальної підтримки і яка відповідає на виклики сьогодення. Її головна мета – підтримати громади, які допомагають родинам з дітьми, людям з інвалідністю та тим, хто переживає складні життєві ситуації. Одним із напрямків програми «Спіріт» стала програма малих грантів для надавачів соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям та або послуги раннього втручання.
0: Послуга раннього втручання – це є ще така нова послуга, яка тільки запроваджується на рівні громад. Якщо соціальний супровід сімей з дітьми в СЖО є в багатьох громадах, практично в кожній громаді, то раннє втручання тільки запроваджується на рівні держави. Це ще не є як стандарт, але експериментальна послуга.
2: За словами заступника директора благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», проєкт впроваджується відповідно до постанови Кабінету міністрів про реалізацію спільно із дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. У проєкті беруть участь сім'ї з дітьми, які мають особливі потреби, де їм допомагають у розвитку малюків від найперших років життя. Послуга «Раннє втручання» – це комплекс заходів, що включає діагностику та оцінку розвитку дитини, індивідуальні та групові заняття з фахівцями, поради та навчання для батьків, які стають активними учасниками процесу, а також створення середовища, де дитинка може розвивати мовлення, сенсорні навички, самостійність і пізнавальну активність. Тему продовжує заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук.
0: Завжди намагаємося брати участь в якихось таких експериментальних заходах, проєктах і потім його адаптовувати до нашого середовища, до нашої громади. В рамках цього проєкту послуга раннього втручання – це супровід дітей від народження до 3 років 9 місяців, які мають або якісь вади розвитку, або є підозра на вади розвитку. До нас звертаються сім'ї, які мають такі проблеми з дітьми.
2: Якщо говорити про підхід у лікуванні, то це комплексний, індивідуальний та всебічний догляд, особливо у складних клінічних випадках. Пані Мар'яно, чи це мультидисциплінарна команда лікарів, які об'єднані фахівцями різних медичних та суміжних галузей, що спільно працюють над лікуванням або реабілітацією? Можете роз'яснити?
0: В проєкті працює логопед, працює лікар-педіатр, працює дитячий психолог, працює ерготерапевт. Тобто суть цієї послуги, цього проєкту полягає в тому, що мультидисциплінарна команда веде соціальний супровід такої родини, працює з батьками, працює з дитинкою, дає рекомендації, проводить обстеження, перенаправляє до профільних організацій установ не тільки в нашій громаді, але і в області в цілому.
2: За час проєкту ми плануємо охопити в межах 80 дітей в складних життєвих обставинах, а також півсотні сімей, в яких виховуються дітки, які потребують послуги раннього втручання, каже заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яремчук.
0: В рамках даного проєкту ми охопимо максимально 50 таких родин, де виховуються такі дітки. І на кінець цього року ми би мали вийти з якимись пропозиціями, не тільки ми, а й інші організації, які беруть по всій Україні в цьому проєкті, для того, щоб розробити ту соціальну послугу раннього втручання як державний стандарт і щоб ці послуги могли впроваджуватися на рівні держави.
2: Отож, проєкт має на меті допомогти дитинці максимально розкрити свій потенціал, а сім'ї отримати підтримку та знання, необхідні для подолання щоденних викликів. У Сокальській громаді також надається комплексна послуга зі соціального супроводу, яка спрямована на допомогу сім'ям та окремим людям, які опинилися опинилися в складних життєвих обставинах. У межах проєкту «Малі гранти», що реалізовує благодійний фонд «Карітас Сокаль», соціальний супровід стає важливішим інструментом підтримки та розвитку. Більш розширено з цього питання слухайте вже у наступних випусках новин.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У межах Національного тижня безбар'єрності, який тривав з 25 по 31 травня у комунальному некомерційному підприємстві «Сокальська районна лікарня», проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо формування безбар'єрного середовища, рівного доступу до медичних послуг та коректної комунікації. Отож, безбар'єрність – це не лише про фізичний доступ, а й про повагу, підтримку, розуміння та комфорт для кожної людини, незалежно від віку, стану, здоров'я чи життєвих обставин. Під час організації заходів особливу увагу вони приділили доступності інформації та простору, психологічній підтримці, толерантній та коректній комунікації, а також створенню комфортних умов для всіх відвідувачів. Днями учні 5-6 класів Забузької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів разом із вчителями відвідали клас безпеки на базі Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4, під час якого провідний інспектор відділу номер 3 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Львівській області Олег Борис провів для учнів змістовну бесіду з питань мінної та пожежної безпеки. Діти дізнавалися, як розпізнавати небезпечні предмети, як діяти у разі пожежі та куди звертатися у надзвичайній ситуації, за словами рятувальників. Безпека дітей – це наш спільний пріоритет. А такі зустрічі допомагають зберегти найцінніше життя і здоров'я. Спортсмени району продовжують тішити нас своїми результатами, прославляючи громаду новими перемогами та високими досягненнями. Зокрема, у місті Києві відбувся Кубок України Шотокан карате досків, який зібрав найсильніших спортсменів з усієї країни. І вкотре маємо привід для великої гордості. Збірна Львівської області вже вп'яте поспіль здобула титул переможця серед 12 областей України, виборовши 28 золотих медалі. Особливо приємно, що вагомий внесок у цей результат зробив клуб «Гепард», який став найкращим серед 29 клубів України, здобувши 20 золотих, 19 сріблих та 15 бронзових нагород. Окрема гордість громади – це визнання тренера клубу Олега Матяша найкращим тренером Кубка України 2026 року. Це результат щоденної наполегливої праці, професіоналізму, витримки та великої любові до своєї справи. Вітаємо 9-річного Матвія Манька, який вкотре підтвердив свій високий результат, здобувши 3 золоті та 2 срібні нагороди, ставши кращим спортсменом Львівщини. Також особливі вітання тренерці клубу Марії Фетісовій із присвоєнням почесного звання майстер спорту України Шотокан карате до. Бажаємо нових звершень, натхнення та подальших успіхів. Ще 4 спортсменів клубу вибороли право представляти Україну на чемпіонаті світу, який восени відбудеться у Туреччині. Відтак уже 22 спортсмени клубу входять до складу національної збірної України. Це надзвичайний результат і велика честь для всієї громади. До депутатів Шептицької міської ради звернувся тренер клубу «Гепард» Олег Матяш. Далі.
4: Я б хотів представити двох спортсменів, які є учасниками національної збірної України, які відібралися в збірну. У нас, як ви розумієте, стоїть фінансове питання. Було б добре, щоб громада або Шептицький, тому що ці спортсмени є Шептицького, це Якопа Києва, їй 13 років, от навіть вбралися в національну збірну. І зараз ми будемо готуватися до поїздки на чемпіонат світу, він відбудеться 9-15 листопада в Туреччині, місто Белест. Також є ще хлопчина з Ярника, Скупий Ігор, йому також 13 років, ми буквально от повернулися з Кубка України, відібрався от в останньому етапі, відповідно, це спортсмени нашої Шептицької громади. Ми, як громадська організація, працюємо в мостах, працюємо в Ярнику, Соснівка і 5-10 гімназія Шептицького. У мене прохання не тільки від себе, я як голова обласного осередку, як тренер, також батьки. Ми би хотіли попросити вас, якщо є така можливість, також підтримати нашу ініціативу, тому що вся вага лягає на плечі батьків, фінансові частини. Відповідно, не всі можуть, не всі мають можливість і потоки фінансові здійснити. Вертаємося до вас, можливо, можливо, буде якась програма, чи буде якийсь механізм, який забезпечить хоча б якесь часткове фінансування цієї поїздки. Я думаю, на сьогоднішній день небагато спортсменів їдуть на такий рівень змагань. Я виїздила минулого року на чемпіонат Європи. Грецію там якось самі справилися. Ви розумієте, це фактично рік за роком. Для батьків це важко, що ви долучитеся, або порекомендуєте, що ми можемо зробити для того, щоб відправити спортсменів на такий рівень змагання, чи вони відстоюють честь громади, області, ну і загалом країни.
2: До депутатів Шептицької міської ради звернувся тренер клубу Олег Матяш. Отож, ми щиро дякуємо тренерам, спортсменам, батькам та всім, хто щодня працює задля таких перемог. Ви – приклад сили, дисципліни, наполегливості та справжню командну духу.
1: Декілька анонсів.
2: Згідно з інформацією Сокальської міської ради та департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, у п'ятницю 29 травня підрядною організацією ПП «Рома» проводитимуться поточні роботи проїжджої частини моста через річку Західний Буг. У зв'язку з виконанням робіт буде здійснюватися почергове перекриття руху транспорту з 18 до 19 години. Прохання до водіїв бути уважними та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей. На завершення випуску 31 травня у Сокалі за підтримки Сокальської міської територіальної громади, відділів культури, освіти, молоді і спорту, а також благодійного фонду «Карітас Сокаль» заплановані творчі локації, які проходитимуть на площі Січових Стрільців та спортивних майданчиках, зокрема. Будинок дитячої та юнацької творчості з 15 до 17 години проводитиме майстер-клас з виготовлення закладки «Браслета Сокаль» та майстер-клас із декорування пано «Побажання рідному Сокалю». З 16 до 17 години публічна бібліотека Сокальської міської ради запланувала аквагрим та майстерки для дітей. На площі Січових Стрільців відділ культури Сокальської міської ради проводитиме о 15:30 нагородження переможців та учасників фотоконкурсу «Моя найкраща вишиванка». О 17 годині спільна молитва за участі усіх релігійних конфесій, концерт місцевих виконавців та колективів, приурочених до Дня міста, а також о 19 годині концерт заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Окрім того, спортивні заходи триватимуть з 10 години впродовж двох днів. 30 травня – футбол, спортивний майданчик в Центральному парку. 31 травня – баскетбол, спортивний майданчик в Центральному парку. 31 травня – настільний теніс, спортивний зал 4-ї школи. 30-31 травня – волейбол, майданчики ДЮСШ «Соколяни». 31 травня – показовий сплав на байдарках байдарко база, 31 травня – турнір з великого тенісу стадіон «Сокіл», і в неділю 31 травня – шаховий турнір проходитиме для дітей та дорослих у Сокальській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 4. Ще раз наголосимо, 31 травня Сокаль відзначатиме День міста. Спортивні заходи розпочинаються з 10 години, а завершить святкування заслужений артист України Ігор Богдан із концертною святковою програмою. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 17 годину і метеорологи на сьогодні. Увечері обіцяють 15 градусів тепла, вітер північно-західний 10 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілова хмарність і без опадів. Субота завтра вранці плюс 12, вдень 21 тепла, вітер північно-західний 11 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, мілова хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
3: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
2: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
3: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
2: «Мелані» – це про стиль та традиції.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп далі у нашому ефірі. З'ясуємо, якому знаку зодіаку завтра щаститиме.
2: Овен.
1: Не варто відмовлятись від несподіваної поїздки, у яку вас пошлють обставини, що склалося, вирушивши в неї, ви знову зможете не тільки розв'язати важливе питання, а й непогано відпочити.
2: Телець.
1: До негідного вчинку людини, яку ви звикли вважати близьким другом, потрібно, хоч це було і не просто, поставитись без емоцій. Змінити ви все однаково не зможете, тож навіщо нервувати даремно?
2: Близнюки.
1: Стосунки з рідними людьми, батьками або дітьми можуть напружувати, але це не означає, що потрібно ставати в позу, виходячи на межу серйозного конфлікту. Потрібно знайти можливість примирення.
2: Рак.
1: Зважаючи на вихідний, бажано залишити в спокої свій дім, який і так блищить у чистоти, а провести день не тільки з користю, а й з задоволенням, наприклад, вирушити за місто.
2: Лев.
1: Не варто постійно нагадувати близькій людині про помилку, якою вона припустилася, або пробачте їй цю помилку, або хваліть складне рішення і розпрощайтесь з нею.
2: Діва.
1: Намагайтесь не тягти думки про професійні проблеми в вихідний день, якщо відпустити їх на деякий час, вдасться відпочити, відновити сили, а вирішення робочих питань прийдуть начебто самі собою.
2: Терези.
1: Приємні новини, які несподівано прийдуть цього дня, не тільки піднімуть настрій, а й посприяють припливу сил, як фізичних, так і моральних. Вони стануть пригоді вам вже на початку наступного тижня.
2: Скорпіон.
1: Головне для представників вашого знаку – не поспішайте з висновками, чого б вони водночас не стосувались подій, що відбуваються з вами або інших людей. Все буде зовсім не так, як може здатись на перший погляд.
2: Стрілець.
1: Вірити на слово малознайомим людям не бажано завжди, але завтра це може виявитись небезпечним, особливо якщо торгається майнових питань.
2: Козиріг.
1: Навіть таким трудоголікам, як ви, хоча б час від часу необхідно ретельно відпочивати, і завтрашній день підходить для цього якнайкраще. Головне – провести цей день у спокої та тиші.
2: Водолій.
1: Вирушаючи на шопінг, важливо пам'ятати, витратити можна все, але купувати все ж таки бажано тільки те, що вам насправді потрібно.
2: Риби.
1: Труднощі, які ви відчуваєте зараз, явище тимчасове, тому переживати їх як серйозну трагедію не варто. Краще відпустити ситуацію, зачекати, поки все владнається саме собою.
3: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України схвалив ратифікацію допомоги ЄС у 90 мільярдів євро. НАТО проводить масштабні навчання в Фінляндії на тлі зростання активності дронів. ЄС розблокував 10 мільярдів євро для Угорщини. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди і меморандуму з ЄС про 90 мільярдів євро фінансової допомоги у 2026-2027 роках, повідомляється на сайті парламенту. Кошти спрямують на підтримку макроекономічної стабільності та посилення оборонного потенціалу. Погашення позики здійснюватиметься за рахунок російських репарацій. Відповідний законопроект президент вніс у парламент. Верховна Рада проголосувала 28 травня. Під час презентації проекту в залі парламенту, як повідомив нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що тільки вчора ЄС підписали меморандум. Тексти на обох мовах ідентичні. Всі умови, як вказано в тексті, це мікрофін, тобто всі інші вимоги, типу реформи ДБР, це у Ukraine Facility, додав Железняк у соцмережах. У Фінляндії за 30 кілометрів від кордону з Росією НАТО проводить масштабні військові навчання Northern Star, які відбуваються на тлі зросту інцидентів з використанням безпілотників у повітряному просторі країни Альянсу, пише Euronews. Тактичні навчання на полігоні Вуосанка у центральній Фінляндії об'єднують 7 країн НАТО. Збройні сили Фінляндії, США, Польщі, Великої Британії, Франції, Італії та Угорщини. Протягом кількох місяців близько 9 тисяч військових тренуватимуться у складних умовах північного регіону з густими лісами та температурами до мінус 20 градусів взимку. Союзні війська відпрацьовують сценарії бою та швидкого розгортання, використовують бойові стрільби, піхотні та вертолітні навчання, включаючи із американськими важкими транспортними гелікоптерами, які взаємодіють з танками для переміщення військ і техніки у складних природних умовах. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обидві сторони домовились про дуже конкретні проекти, які підтримують ключові сектори, такі як, наприклад, енергетика, житло, також транспорт та малі і середні підприємства. За умови прийняття реформ та здійснення інвестицій, дуже рада оголосити сьогодні, що ми можемо розблокувати 10 мільярдів євро для Угорщини, сказала вона. Голова уряду Угорщини Петер Мадяр здобуває першу велику перемогу на посаді прем'єр-міністра, оскільки йому вдалося досягти політичної угоди з комісією щодо коштів, термін дії яких інакше б закінчився вже наприкінці серпня. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже найближчим часом.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 18 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні увечері 15 градусів тепла, вітер північно-західний 10 метрів на секунду та 740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність, подекуди незначні опади дощу. П'ятниця, завтра вранці плюс 7, день 18, тепла, північно-західний вітер 12 метрів на секунду та 750 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Доброго людям на здоров'я, триває в нашому вечірньому ефірі можливість привітати, долучайтеся до нас у Фейсбуці, Сокалєвим радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697. Тут вайбер і телеграму у вечірньому вітальному дуеті в очікуванні на побажання і привіти.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульт. Вимоги вищої юридичної освіти за рівнем бакалавр або магістр. Звертайтеся за адресою місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Рейніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго дня, на здоров'я, триває в нашому вечірньому ефірі можливість привітати, пригадуйте святкові події сьогоднішнього дня, долучайтеся до нас у Фейсбуці, Сокалі ФМ радійна сторінка, відслідковуйте новини нашого краю, вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697. За цим номером вітальний дует Viber і Telegram у вечірньому очікуванні на побажання і теплі привіти у вечір п'ятниці.

0: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
1: У ці вихідні Шептицька громада ожило бі за героєм Тарасом Царем, а у суботу до рідної громади на щиті повертається захисник Михайло Шпурлюк, 1996 року народження. У Сокалі відбулася 78-ма сесія міської ради, під час якої присвоїли звання «Почесний громадянин» 31-му герою. У Радехівській міській раді відбулася 66-та сесія, на якій розглянули 44 питання порядку денного. У Шептицькій районі військової адміністрації провели засідання комісії з питань забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни. У Центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади допомагають зберігати продуктивність і внутрішню силу навіть у надскладніших умовах. Та у неділю 31 травня Сокаль відзначатиме День міста.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У п'ятницю, 29 травня, на щиті до рідної громади повернувся герой Тарас Цар. Спочатку воїна зустріли на Соснівському перехресті, згодом у Шептицькому, а далі із героєм прощалися у селі Волсфан. Востаннє воїн прибув до рідної домівки по вулиці Кутній, де провели панахиду, та у церкві Воздвиження Чесного Христа відбувся чин похорону. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 35-річний захисник Тарас Цар, життя якого 23 травня забрав ворожий дрон камікадзе, коли із побратимами висувалися на позицію. Це сталося під час виконання бойового завдання поблизу села Самарське на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки FPV-дрона головний сержант інженерно-саперної роти військової частини А4934 Тарас Цар отримав смертельні поранення. Низький уклін захиснику, перед яким ми усі в неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи. Поховали Тараса Царя на Алеї Героїв у селі Волсфен у зв'язку із загибелью воїна у п'ятницю, 29 травня. У Шептицькій громаді оголошено День жалоби. У суботу, 30 травня, на щиті до Шептицької громади повертається герой Михайло Шпурлюк. Зустріч скорботного кортежу у місті відбудеться орієнтовно о 12:45, після неї о 13:30 в церкві Святого Йосафата проведуть заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Михайло Шпурлюк, 1996 року народження. Воїн служив солдатом, був номером обслуги мінометного взводу військової частини А73-70. Майже півроку рідні 29-річного захисника жили з надією на його повернення, адже з грудня минулого року Михайло вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 1 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Родинське на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює найщиріше співчуття всім рідним, близьким та побратимам героя, розділяє біль непоправної втрати та схиляє голови у скорботі. Поховають воїн на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять зустріти свого захисника і достойно провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. У зв'язку із загибелью Михайла Шпурлюка у суботу, 30 травня, у Шептицькій громаді також буде оголошено День жалоби.
0: До інших тем.
1: У п'ятницю, 29 травня, у Сокалі проходила 78-ма сесія міської ради, під час якої міський голова Сергій Касян зачитав рішення сесії від 26 серпня 2022 року номер 845 про затвердження положення про присвоєння звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади із змінами, враховуючи клопотання міського голови від 25 травня цього року, висновки постійної комісії Сокальської міської ради з питань регламенту депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, захисту прав та свободи громадян, інформаційної політики та з метою вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у встановлення та розбудову незалежної української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, Сокальська міська рада вирішила присвоїти звання почесний громадянин Сокальської громади посмертно. Вирішили. Зачитує міський голова Сергій Касян.
2: Присвоїти звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Шак Орест Євгенович, Простак Олександр Євгенович, Бульдяк Ігор Юрійович, Кіх Ярослав Петрович, Черній Богдан Орестович, Гнатюк Андрій Володимирович, Ляшук Володимир Євгенович, Мельник Віктор Вікторович, Касян Ігор Олексійович, Олекса Андрій Володимирович, Сольвар Іван Мар'янович, Гузар Володимир Іванович, Заєць Іван Петрович, Галінас Сергій Володимирович, Манцяк Роман Ігорович, Муш Володимир Богданович, Мельник Володимир Андрійович, Футиш Володимир Васильович, Мушко Ігор Ярославович, Гомзяк Євгеній Леонідович, Василюк Андрій Васильович, Юзяк Іван Євгенович, Васютяк Михайло Маркович, Коблик Володимир Іванович, Черевко Василь Іванович, Приймак Андрій Володимирович, Василяшко Олег Богданович, Цибуля Ігор Романович, Боярчук Юрій Олександрович, Галюйко Юрій Васильович, Кондратів Володимир Євгенович.
1: Наступне – вручити близьким родичам, спадкоємцям осіб, зазначеним у пункті першого даного рішення, нагрудні знаки посвідчення, а секретарю ради Ігорю Сидору розмістити дане рішення на офіційному вебсайті Сокальської міської ради. У Радехівській міській раді відбулася 66-та сесія. У її роботі взяли участь 20 депутатів та міський голова Степан Коханчук. На порядок денний були винесені 44 питання, по яких прийняли відповідні рішення. Депутати одноголосно підтримали звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону України про державний бюджет України на поточний рік, аби підвищити розмір мінімальної пенсії за віком та грошове забезпечення військовослужбовців за реєстраційним номером 15093. Також підтримали звернення до Національної служби здоров'я України та Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА про взяття до уваги укладення договорів на медичне обслуговування населення на 2026 рік по пакету хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Окрім того, депутати затвердили звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Радехівська центральна районна лікарня за перший квартал року, програму фінансової підтримки для забезпечення діяльності офіцерів, рятувальників громад головного управління Державної служби України з надзвичайної ситуації у Львівській області на цей рік, програму підтримки Водянської сільської територіальної громади Василівського району Запорізької області в рамках національного проєкту «Пліч-опліч» згуртовані громади на 2026 рік, програму здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі на 2026-2027 роки, програму підтримки діяльності сектору обслуговування платників Шептицької ДПІ, головного управління ДПС у Львівській області на 2026-2027 роки. Також на 66-й сесії міські обранці внесли зміни до показників місцевого бюджету Радехівської територіальної громади на 2026 рік, зміни до діючих цільових програм, до статуту комунального підприємства Радехівське міське водоканалізаційне господарство та до статутів комунальних закладів дошкільної освіти. На завершення прийняли кілька рішень, які стосувалися припинення шляхом ліквідації початкової школи села Нестаничі Радехівської міської ради та по 18 земельних питаннях. Напередодні у Шептицькій районній державній адміністрації відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни. За результатами перевірки поданих документів члени комісії прийняли рішення призначити грошову компенсацію на придбання житла для 4 осіб: одного захисника з інвалідністю внаслідок війни першої групи та 3 із другої групи інвалідності. Окрім цього, було надано згоду особі з інвалідністю другої групи на перерахування коштів зі спеціального рахунку для оплати за договором купівлі-продажу квартири. Як наголошують в адміністрації, забезпечення житлом та всебічна підтримка наших захисників і захисниць, а також їхніх родин, залишається незмінним пріоритетом та важливим обов'язком держави. У часи, коли громади стикаються з кризами та викликами, особливо важливо мати місце, де люди можуть навчитися залишатися емоційно та ментально стабільними. Саме таку роботу виконує Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади, що діє при Caritas Сокаль. Тут у центрі допомагають зберігати продуктивність і внутрішню силу навіть у найскладніших умовах, каже заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук. За її словами, програми центру спрямовані на розвиток навичок самодопомоги, управління управління стресом та формування внутрішніх ресурсів. Тут проводяться тренінги, групові заняття та творчі майстерні, які дозволяють учасникам відновлювати баланс і знаходити нові сенси. Особливу увагу приділяють молоді. Для багатьох підлітків та студентів участь в заходах центру стала можливістю відчути підтримку, навчитися долати тривожності і розвивати впевненість у власних силах. Отож, якщо говорити про кредо центру життєстійкості Сокальської територіальної громади, то воно звучить просто, але зі змістом. Життєстійкість – це вміння бути стабільним і продуктивним навіть у кризових умовах. Окрім того, благодійний фонд «Карітас Сокаль» долучається і до інших важливих для громади проєктів.
3: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» працює в різних проєктах, розвивається, намагається брати участь в різних експериментальних проєктах. Один з таких проєктів – це є центр життєстійкості нашої громади. Наступний проєкт – це є притулки, які є при благодійному фонді «Карітас Сокаль». Ну і також дуже цікавий експериментальний проєкт. Наш фонд бере участь в проєкті «Малі гранти», який направлений на розвиток соціальних послуг в громадах. І в рамках цього проєкту, який фінансується ЮНІСЕФ, ми надаємо дві соціальних послуги. Ми надаємо послугу соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах, а також послугу раннього втручання.
1: Нагадаємо, уряд Великої Британії спільно з Міністерством соціальної політики України, ЮНІСЕФ Україна, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ІСАП «Єднання» започаткував програму «Спіріт» – соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації, яка допомагає створювати міцну систему соціальної підтримки і яка відповідає на виклики сьогодення. Її головна мета – підтримати громади, які допомагають родинам з дітьми, людям з інвалідністю та тим, хто переживає складні життєві ситуації. Одним із напрямків програми «Спіріт» стала програма малих грантів для надавачів соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям та або послуги раннього втручання.
3: Послуга раннього втручання – це є ще така нова послуга, яка тільки запроваджується на рівні громад. Якщо соціальний супровід сімей з дітьми в СЖО є в багатьох громадах, практично в кожній громаді, то раннє втручання тільки запроваджується на рівні держави. Це ще не є як стандарт, але експериментальна послуга.
1: За словами заступника директора благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», проєкт впроваджується відповідно до постанови Кабінету міністрів про реалізацію спільно із дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. У проєкті беруть участь сім'ї з дітьми, які мають особливі потреби, де їм допомагають у розвитку малюків від найперших років життя. Послуга «Раннє втручання» – це комплекс заходів, що включає діагностику та оцінку розвитку дитини, індивідуальні та групові заняття з фахівцями, поради та навчання для батьків, які стають активними учасниками процесу, а також створення середовища, де дитинка може розвивати мовлення, сенсорні навички, самостійність і пізнавальну активність. Тему продовжує заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук.
3: Завжди намагаємося брати участь в якихось таких експериментальних заходах, проєктах і потім його адаптовувати до нашого середовища, до нашої громади. В рамках цього проєкту послуга раннього втручання – це супровід дітей від народження до 3 років 9 місяців, які мають або якісь вади розвитку, або є підозра на вади розвитку. До нас звертаються сім'ї, які мають такі проблеми з дітьми.
1: Якщо говорити про підхід у лікуванні, то це комплексний, індивідуальний та всебічний догляд, особливо у складних клінічних випадках. Пані Мар'яно, чи це мультидисциплінарна команда лікарів, які об'єднані фахівцями різних медичних та суміжних галузей, що спільно працюють над лікуванням або реабілітацією? Можете роз'яснити?
3: В проєкті працює логопед, працює лікар-педіатр, працює дитячий психолог, працює ерготерапевт. Тобто суть цієї послуги, цього проєкту полягає в тому, що мультидисциплінарна команда веде соціальний супровід такої родини, працює з батьками, працює з дитинкою, дає рекомендації, проводить обстеження, перенаправляє до профільних організацій установ, не тільки в нашій громаді, але і в області в цілому.
1: За час проєкту ми плануємо охопити в межах 80 дітей в складних життєвих обставинах, а також півсотні сімей, в яких виховуються дітки, які потребують послуги раннього втручання, каже заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яремчук.
3: В рамках даного проєкту ми охопимо максимально 50 таких родин, де виховуються такі дітки. І на кінець цього року ми би мали вийти з якимись пропозиціями, не тільки ми, а й інші організації, які беруть по всій Україні в цьому проєкті, для того, щоб розробити ту соціальну послугу раннього втручання як державний стандарт, і щоб ці послуги могли впроваджуватися на рівні держави.
1: Отож, проєкт має на меті допомогти дитинці максимально розкрити свій потенціал, а сім'ї отримати підтримку та знання, необхідні для подолання подолання щоденних викликів. У Сокальській громаді також надається комплексна послуга зі соціального супроводу, яка спрямована на допомогу сім'ям та окремим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. У межах проєкту «Малі гранти», що реалізовує благодійний фонд «Карітас Сокаль», соціальний супровід стає важливішим інструментом підтримки та розвитку. Більш розширено з цього питання слухати вже у наступних випусках новин.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: У межах Національного тижня безбар'єрності, який тривав з 25 по 31 травня у комунальному некомерційному підприємстві «Сокальська районна лікарня», проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо формування безбар'єрного середовища, рівного доступу до медичних послуг та коректної комунікації. Отож, безбар'єрність – це не лише про фізичний доступ, а й про повагу, підтримку, розуміння та комфорт для кожної людини, незалежно від віку, стану, здоров'я чи життєвих обставин. Під час організації заходів особливу увагу вони приділили доступності інформації та простору, психологічній підтримці, толерантній та коректній комунікації, а також створенню комфортних умов для всіх відвідувачів. Днями учні 5-6 класів Забузької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів разом із вчителями відвідали клас безпеки на базі Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4, під час якого провідний інспектор відділу номер 3 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Львівській області Олег Борис провів для учнів змістовну бесіду з питань мінної та пожежної безпеки. Діти дізнавалися, як розпізнавати небезпечні предмети, як діяти у разі пожежі та куди звертатися у надзвичайній ситуації, за словами рятувальників. Безпека дітей – це наш спільний пріоритет. А такі зустрічі допомагають зберегти найцінніше життя і здоров'я. Спортсмени району продовжують тішити нас своїми результатами, прославляючи громаду новими перемогами та високими досягненнями. Зокрема, у місті Києві відбувся Кубок України Шотокан карате досків, який зібрав найсильніших спортсменів з усієї країни. І вкотре маємо привід для великої гордості. Збірна Львівської області вже вп'яте поспіль здобула титул переможця серед 12 областей України, виборовши 28 золотих медалі. Особливо приємно, що вагомий внесок у цей результат зробив клуб «Гепард», який став найкращим серед 29 клубів України, здобувши 20 золотих, 19 сріблих та 15 бронзових нагород. Окрема гордість громади – це визнання тренера клубу Олега Матяша найкращим тренером Кубка України 2026 року. Це результат щоденної наполегливої праці, професіоналізму, витримки та великої любові до своєї справи. Вітаємо 9-річного Матвія Манька, який вкотре підтвердив свій високий результат, здобувши 3 золоті та 2 срібні нагороди, ставши кращим спортсменом Львівщини. Також особливі вітання тренерці клубу Марії Фетісовій із присвоєнням почесного звання майстер спорту України Шотокан карате до. Бажаємо нових звершень, натхнення та подальших успіхів. Ще 4 спортсменів клубу вибороли право представляти Україну на чемпіонаті світу, який восени відбудеться у Туреччині. Відтак уже 22 спортсмени клубу входять до складу національної збірної України. Це надзвичайний результат і велика честь для всієї громади. До депутатів Шептицької міської ради звернувся тренер клубу «Гепард» Олег Матяш. Далі.
4: Я б хотів представити двох спортсменів, які є учасниками національної збірної України, які відібралися в збірну. У нас, як ви розумієте, стоїть фінансове питання. Було б добре, щоб громада або Шептицький, тому що ці спортсмени є Шептицького, це є Копа Києва, і 13 років от навіть обралися національну збірну. І зараз ми будемо готуватися до поїздки на чемпіонат світу. Він відбудеться 9-15 листопада в Туреччині, місто Белесня. Також є ще хлопчина з Ярника, з Купень Ігор, йому також 13 років. Ми буквально от повернулися з Кубка України, відібрався в останньому етапі. Відповідно, це спортсмени нашої Шептицької громади. Ми, як громадська організація, працюємо в Мостах, працюємо в Ярнику, Суснівка і 5-10 гімназія Шептицького. У мене прохання не тільки від себе, я як голова обласного осередку, як тренер, також батьки. Ми би хотіли попросити вас, якщо є така можливість, також підтримати нашу ініціативу, тому що вся вага лягає на плечі батьків, фінансові частини. Відповідно, не всі можуть, не всі мають можливість і потоки фінансові здійснити. То звертаємося до вас, можливо, буде якась програма, чи буде якийсь механізм, який забезпечить хоча б якесь часткове фінансування цієї поїздки. Я думаю, на сьогоднішній день небагато спортсменів їдуть на такий рівень змагань. Я виїздила минулого року на чемпіонат Європи. В Грецію там якось самі справилися. Ви розумієте, це фактично рік за роком. Для батьків це важко, що ви долучитеся, або порекомендуєте, що ми можемо зробити для того, щоб відправити спортсменів на такий рівень змагання, чи вони відстоюють честь громади, області, ну і загалом країни.
1: До депутатів Шептицької міської ради звернувся тренер клубу Олег Матяш. Отож, ми щиро дякуємо тренерам, спортсменам, батькам та всім, хто щодня працює задля таких перемог. Ви – приклад сили, дисципліни, наполегливості та справжнього командного духу.
0: Декілька анонсів.
1: Згідно з інформацією Сокальської міської ради та департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, у п'ятницю 29 травня підрядною організацією ПП «Рома» проводитимуться поточні роботи проїжджої частини моста через річку Західний Буг. У зв'язку з виконанням робіт буде здійснюватися почергове перекриття руху транспорту з 18 до 19 години. Прохання до водіїв бути уважними та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей. І на завершення випуску 31 травня у Сокалі за підтримки Сокальської міської територіальної громади, відділів культури, освіти, молоді і спорту, а також благодійного фонду «Карітас Сокаль» заплановані творчі локації, які проходитимуть на площі Січових Стрільців та спортивних майданчиках, зокрема. Будинок дитячої та юнацької творчості з 15 до 17 години проводитиме майстер-клас з виготовлення закладки, браслета «Сокаль» та майстер-клас із декорування пано «Побажання рідного». Сокалю. З 16 до 17 години публічна бібліотека Сокальської міської ради запланувала аквагрим та майстерки для дітей. На площі Січових Стрільців відділ культури Сокальської міської ради проводитиме о 15:30 нагородження переможців та учасників фотоконкурсу «Моя найкраща вишиванка». О 17 годині спільна молитва за участі усіх релігійних конфесій, концерт місцевих виконавців та колективів, приурочених до Дня міста, а також о 19 годині концерт заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Окрім того, спортивні заходи триватимуть з 10 години впродовж двох днів. 30 травня – футбол, спортивний майданчик в Центральному парку. 31 травня – баскетбол, спортивний майданчик в Центральному парку. 31 травня – настільний теніс, спортивний зал 4-ї школи. 30-31 травня – волейбол, майданчики ДЮСШ «Соколяни». 31 травня – показовий сплав на байдарках «Байдарко». База 31 травня – турнір з великого тенісу «Стадіон Сокіл». І в неділю 31 травня шаховий турнір проходитиме для дітей та дорослих у Сокальській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 4. Ще раз наголосимо, 31 травня Сокаль відзначатиме День міста. Спортивні заходи розпочинаються з 10 години, а завершить святкування заслужений артист України Ігор Богдан із концертною святковою програмою. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій.
2: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
0: Чували, син усіма силами підтримував та допомагав у полі по господарству, їздив на базар продавати молочні продукти та власну вирощену продукцію. Життя було зовсім не дитячим, але при цьому він завжди був веселим, усміхненим, життєрадісним, мав багато друзів, завжди приходив усім на допомогу, дуже любив тварин, займався риболовлею та любив швидкість. Як вже мовилося, юнак дуже швидко змушений був подорослішати. Після закінчення школи вступив у Волноваське ПТУ на спеціальність тракторист-машиніст. Під час навчання позаурочно працював у місцевому колгоспі.
3: Вже увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Бровари Київської області. Опісля у 2010-му повернувся на попереднє місце роботи, де пропрацював неповних 10 років. Як пригадують рідні, за цей час отримав багато подяк та грамот за сумлінну працю та високий професіоналізм. Встиг побувати у багатьох куточках України, щоб закохатися у рідну землю ще дужче і стати її вірним сином-захисником. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 31 березня 2020 року Артем Гегешко добровільно підписав контракт та вступив на службу у добровольчий батальйон «Айдар» для того, щоб захищати свою домівку від загарбницької навали. перебуваючи на передових позиціях, воїн особистим прикладом завоював авторитет у особового складу мінометної батареї та у старших командирів. Для молодшого сержанта Артема постійний артилерійський та стрілецькі обстріли з боку противника не був перешкодою для керування автомобілем для під'їзду до своїх позицій, щоб врятувати своїх побратимів від загибелі. Під час оборонних боїв знаходився на передових позиціях оборонної лінії зіткнення напрямку головного удару бандитських незаконних збройних формувань та підрозділів армії Росії в умовах, пов'язаних з ризиком для життя, не втрачаючи керування підрозділом. З початком активної фази збройної агресії Росії особисто брав участь у всіх військових операціях, де були задіяні підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». 3 березня 2022-го в районі населеного пункту Розівка Запорізької області потрапив оточення противника та вступив у стрілецький бій з переважаючими силами ворога. Тоді, завдяки набутим навикам та вмілим діям, зміг з іншими військовослужбовцями відбити атаки противника, знищивши розвідгрупу ворога. Буквально за кілька місяців, вже в липні 22-го, під час виконання завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області, мінометний розрахунок потрапив під ворожий артилерійський обстріл, де відбулося пряме влучання в бліндаж. В цей час відбувся прорив піхоти противника. Артем, не вагаючись, сів за кермо автомобіля та під обстрілами доїхав до позицій, вивіз своїх побратимів, які вже не мали змоги відбивати наступ противника, у безпечне місце, врятувавши їх від загибелі або полону.
4: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець.
3: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Хвилини між життям та смертю. Вони – живі свідки істини про подвиги Артема, завдяки якому вони живі. Так, в кінці серпня того ж 22-го в районі населеного пункту Миколаївка Донецької області при заміні розрахунку гармати Д-30 відбулося пряме влучання в бліндаж. Тоді загинуло 8 побратимів та 7 отримали поранення. Дізнавшись про таку біду, Артем через 15 хвилин був на місці та надавав першу медичну допомогу тим, хто потребував, та вивіз поранених і передав медикам. І так кожного дня. Впродовж вересня 22-го по 4-6 разів на день підвозив БК на позиції, від яких російські війська знаходилися на відстані 500-600 метрів. Дорога постійно обстрілювалася противником. Але завдяки героїзму Артема вчасно підвозилися боєприпаси, що і дало можливість відбити багато штурмів ворога. А на початку 23-го в районі населеного пункту Часів'яр Донецької області воїн евакуював з поля бою тяжко пораненого побратима, вчасно довіз до стабілізаційного пункту та передав медикам. Ще одне життя було врятоване Артемом. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Тоді ж, на старті 23-го, перебуваючи на ротації та отримавши відпустку, Артем приїхав у Сокаль на запрошення волонтерів. Додому повернути не зміг, бо дім перебував під окупацією. Так, прийшовши на стрижку та зачіску до Сокальського професійного ліцею, де і познайомився із майбутньою дружиною Галиною. Знайомство з майбутнім. Це така мить, яку не передати словами. Говорить вже сьогодні молода вдова. Все відбувалося швидко, пригадує. Погляди, думки, розмови, щось таке рідне і однакове. Прогулянки містом, приємні зустрічі, кава, розмови і розуміння того, що це твоя половинка, з якою хочеться бути поряд. Так і розпочалася історія кохання. Переписки, зустрічі, розмови, знайомство з донечкою. Так швидко пролетіли щасливі дні у відпустці. І знову схід. Війна. Пекло. Обійми, ніжний погляд, кохане голубих очей, як небо. Сльози, прощання і ті слова. Я буду завжди з тобою. 4 місяці чекання дзвінків, листування, відео, час страху, переживання, сліз та безбежного кохання, планів на майбутнє. Травень 23-го – найщасливіший і незабутній в цьому житті. Зустріч, одруження з...
3: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Життя у чеканні, молитвах, життя онлайн. І короткі, але такі особливі зустрічі під час відпусток. Святвечір у рідному колі сім'ї. Пізнання галицьких традицій. Разом з дружиною приготування страв на різдвяний святвечір. Коляда, день народження. У колі рідних та друзів. Моменти, які ніколи б не закінчувалися. Новий рік у колі сім'ї. Розмови і знову плани на майбутнє. Свій дім із садом біля річки. Тут, на Західній Україні, яка стала найріднішою домівкою з коханою. Маленький собачка-підбульчик мріє про збільшення сім'ї, бо є донечка, а ще треба синочка. Ці дні, на жаль, так швидко минали. 17 місяців і 24 дні нашого найщасливішого спільного життя. Згодом скаже дружина Галина.
4: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Артем – це людина про тепло, розуміння, підтримку, ласку, щирість, вірність. Це та людина, яка випромінює світло і тепло. Люблячий син, коханий чоловік, вірний друг. Такий, як він, немає. Так говорять його побратими, які завдячують своїм життям. Пригадуючи травень 23-го, їхавши на позицію з чотирма військовослужбовцями для зміни розрахунку, потрапив під обстріл касетних боєприпасів, після чого автомобіль зазнав пошкоджень. Пробиті 4 колеса. Артем під обстрілами зумів вивести побратимів в безпечне місце та знову зберіг життя військовослужбовців. Червень того ж 23-го. Під час ворожого артилерійського обстрілу позиції мінометної батареї відбулося влучання в погріб та обвал укриття, під завалами якого знаходилося 5 військових. Не пройшло і 2 хвилин, як Артем Валерійович в повному військовому спорядженні сидів за кермом свого автомобіля і давив з усіх сил педаль газу, щоб швидше доїхати та врятувати життя своїх побратимів. Приїхавши на позицію, допоміг хлопцям вибратися з-під завалів та надав першу медичну допомогу і знову вивів побратимів під обстрілами в безпечне місце.

світлій пам'яті героя Артема Гегешка присвячується. 1991-2024. Назавжди 32. І хто зна, можливо, в цьому і полягає парадокс справжнього героїзму. Воїн може не встигнути врятувати себе, але продовжує жити у десятках сердець тих, кому колись подарував шанс на життя. Схиляємо голови у вдячності перед воїном Артемом, який до останнього тримав над нами і над Україною небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужики всегда такі, мускулий кубик. Боже, я б кохалася.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У ці вихідні Шептицька громада у жалобі за героєм Тарасом Царем, а у суботу до рідної громади на щиті повертається захисник Михайло Шпурлюк, 1996 року народження. У Сокалі відбулася 78-ма сесія міської ради, під час якої присвоїли звання «Почесний громадянин» 31-му герою. У Радехівській міській раді відбулася 66-та сесія, на якій розглянули 44 питання порядку денного. У Шептицькій районній військовій адміністрації провели засідання комісії з питань забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни. У центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади допомагають зберігати продуктивність і внутрішню силу навіть у надскладніших умовах. Та у неділю, 31 травня, Сокаль відзначатиме День міста.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У п'ятницю, 29 травня, на щиті до рідної громади повернувся герой Тарас Цар. Спочатку воїна зустріли на Соснівському перехресті, згодом у Шептицькому, а далі із героєм прощалися у селі Волсфан. Востаннє воїн прибув до рідної домівки по вулиці Кутній, де провели панахиду, та у церкві Воздвиження Чесного Христа відбувся чин похорону. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 35-річний захисник Тарас Цар, життя якого 23 травня забрав ворожий дрон камікадзе, коли із побратимами висувалися на позицію. Це сталося під час виконання бойового завдання поблизу села Самарське на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки FPV-дрона головний сержант інженерно-саперної роти військової частини А4934 Тарас Цар отримав смертельні поранення. Низький уклін захиснику, перед яким ми усі в неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи. Поховали Тараса Царя на Алеї Героїв у селі Волсфен у зв'язку із загибелью воїна у п'ятницю, 29 травня. У Шептицькій громаді оголошено День жалоби. У суботу, 30 травня, на щиті до Шептицької громади повертається герой Михайло Шпурлюк. Зустріч скорботного кортежу у місті відбудеться орієнтовно о 12:45, після неї о 13:30 в церкві Святого Йосафата проведуть заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Михайло Шпурлюк, 1996 року народження. Воїн служив солдатом, був номером обслуги мінометного взводу військової частини А73-79. Майже півроку рідні 29-річного захисника жили з надією на його повернення, адже з грудня минулого року Михайло вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 1 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Родинське на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює найщиріше співчуття всім рідним, близьким та побратимам героя, розділяє біль непоправної втрати та схиляє голови у скорботі. Поховають воїн на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять зустріти свого захисника і достойно провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. У зв'язку із загибелью Михайла Шпурлюка у суботу, 30 травня, у Шептицькій громаді також буде оголошено День жалоби.
1: До інших тем.
2: У п'ятницю, 29 травня, у Сокалі проходила 78-ма сесія міської ради, під час якої міський голова Сергій Касян зачитав рішення сесії від 26 серпня 2022 року номер 845 про затвердження положення про присвоєння звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади із змінами, враховуючи клопотання міського голови від 25 травня цього року, висновки постійної комісії Сокальської міської ради з питань регламенту депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, захисту прав та свободи громадян, інформаційної політики та з метою вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у встановлення та розбудову незалежної української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, Сокальська міська рада вирішила присвоїти звання почесний громадянин Сокальської громади посмертно. Вирішили. Зачитує міський голова Сергій Касян.
3: Присвоїти звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Шак Орест Євгенович. Простак Олександр Євгенович. Бульдяк Ігор Юрійович. Кіх Ярослав Петрович. Черній Богдан Орестович, Гнатюк Андрій Володимирович, Ляшук Володимир Євгенович, Мельник Віктор Вікторович, Касян Ігор Олексійович, Олекса Андрій Володимирович, Сольвар Іван Мар'янович, Гузар Володимир Іванович, Заєць Іван Петрович, Галінас Сергій Володимирович, Манцяк Роман Ігорович, Муш Володимир Богданович, Мельник Володимир Андрійович, Футиш Володимир Васильович, Мушко Ігор Ярославович, Гомзяк Євгеній Леонідович, Василюк Андрій Васильович, Юзяк Іван Євгенович, Васютяк Михайло Маркович, Коблик Володимир Іванович, Черевко Василь Іванович, Приймак Андрій Володимирович, Василяшко Олег Богданович, Цибуля Ігор Романович, Боярчук Юрій Олександрович, Галюйко Юрій Васильович, Кондратів Володимир Євгенович.
2: Наступне – вручити близьким родичам, спадкоємцям осіб, зазначеним у пункті першого даного рішення, нагрудні знаки посвідчення, а секретарю ради Ігорю Сидору розмістити дане рішення на офіційному вебсайті Сокальської міської ради. У Радехівській міській раді відбулася 66-та сесія. У її роботі взяли участь 20 депутатів та міський голова Степан Коханчук. На порядок денний були винесені 44 питання, по яких прийняли відповідні рішення. Депутати одноголосно підтримали звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону України про державний бюджет України на поточний рік, аби підвищити розмір мінімальної пенсії за віком та грошове забезпечення військовослужбовців за реєстраційним номером 15093. Також підтримали звернення до Національної служби здоров'я України та Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА про взяття до уваги укладення договорів на медичне обслуговування населення на 2026 рік по пакету хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Окрім того, депутати затвердили звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Радехівська центральна районна лікарня за перший квартал року, програму фінансової підтримки для забезпечення діяльності офіцерів, рятувальників громад головного управління Державної служби України з надзвичайної ситуації у Львівській області на цей рік, програму підтримки Модіанської сільської територіальної громади Василівського району Запорізької області в рамках національного проєкту «Пліч-опліч» згуртовані громади на 2026 рік, програму здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі на 2026-2027 роки, програму підтримки діяльності сектору обслуговування платників Шептицької ДПІ, головного управління ДПС у Львівській області на 2026-2027 роки. Також на 66-й сесії міські обранці внесли зміни до показників місцевого бюджету Радехівської територіальної громади на 2026 рік, зміни до діючих цільових програм, до статуту комунального підприємства Радехівське міське водоканалізаційне господарство та до статутів комунальних закладів дошкільної освіти. На завершення прийняли кілька рішень, які стосувалися припинення шляхом ліквідації початкової школи села Нестаниче Радехівської міської ради та по 18 земельних питаннях. Напередодні у Шептицькій районній державній адміністрації відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни. За результатами перевірки поданих документів члени комісії прийняли рішення призначити грошову компенсацію на придбання житла для 4 осіб: одного захисника з інвалідністю внаслідок війни першої групи та 3 із другої групи інвалідності. Окрім цього, було надано згоду особі з інвалідністю другої групи на перерахування коштів зі спеціального рахунку для оплати за договором купівлі-продажу квартири. Як наголошують в адміністрації, забезпечення житлом та всебічна підтримка наших захисників і захисниць, а також їхніх родин, залишається незмінним пріоритетом та важливим обов'язком держави. У часи, коли громади стикаються з кризами та викликами, особливо важливо мати місце, де люди можуть навчитися залишатися емоційно та ментально стабільними. Саме таку роботу виконує Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади, що діє при Caritas Сокаль. Тут у центрі допомагають зберігати продуктивність і внутрішню силу навіть у найскладніших умовах, каже заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук. За її словами, програми центру спрямовані на розвиток навичок самодопомоги, управління управління стресом та формування внутрішніх ресурсів. Тут проводяться тренінги, групові заняття та творчі майстерні, які дозволяють учасникам відновлювати баланс і знаходити нові сенси. Особливу увагу приділяють молоді. Для багатьох підлітків та студентів участь в заходах центру стала можливістю відчути підтримку, навчитися долати тривожності і розвивати впевненість у власних силах. Отож, якщо говорити про кредо центру життєстійкості Сокальської територіальної громади, то воно звучить просто, але зі змістом. Життєстійкість – це вміння бути стабільним і продуктивним навіть у кризових умовах. Окрім того, благодійний фонд «Карітас Сокаль» долучається і до інших важливих для громади проєктів.
0: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» працює в різних проєктах, розвивається, намагається брати участь в різних експериментальних проєктах. Один з таких проєктів – це є центр життєстійкості нашої громади. Наступний проєкт – це є притулки, які є при благодійному фонді «Карітас Сокаль». Ну і також дуже цікавий експериментальний проєкт. Наш фонд бере участь в проєкті «Малі гранти», який направлений на розвиток соціальних послуг в громадах. І в рамках цього проєкту, який фінансується ЮНІСЕФ, ми надаємо дві соціальні послуги. Ми надаємо послугу соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах, а також послугу раннього втручання.
2: Нагадаємо, уряд Великої Британії спільно з Міністерством соціальної політики України, ЮНІСЕФ Україна, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ІСАП-єднання започаткував програму «Спіріт» – соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації, яка допомагає створювати міцну систему соціальної підтримки і яка відповідає на виклики сьогодення. Її головна мета – підтримати громади, які допомагають родинам з дітьми, людям з інвалідністю та тим, хто переживає складні життєві ситуації. Одним із напрямків програми «Спіріт» стала програма малих грантів для надавачів соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям та або послуги раннього втручання.
0: Послуга раннього втручання – це є ще така нова послуга, яка тільки запроваджується на рівні громад. Якщо соціальний супровід сімей з дітьми в СЖО є в багатьох громадах, практично в кожній громаді, то раннє втручання тільки запроваджується на рівні держави. Це ще не є як стандарт, але експериментальна послуга.
2: За словами заступника директора благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», проєкт впроваджується відповідно до постанови Кабінету міністрів про реалізацію спільно із дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. У проєкті беруть участь сім'ї з дітьми, які мають особливі потреби, де їм допомагають у розвитку малюків від найперших років життя. Послуга «Раннє втручання» – це комплекс заходів, що включає діагностику та оцінку розвитку дитини, індивідуальні та групові заняття з фахівцями, поради та навчання для батьків, які стають активними учасниками процесу, а також створення середовища, де дитинка може розвивати мовлення, сенсорні навички, самостійність і пізнавальну активність. Тему продовжує заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук.
0: Завжди намагаємося брати участь в якихось таких експериментальних заходах, проєктах і потім його адаптовувати до нашого середовища, до нашої громади. В рамках цього проєкту послуга раннього втручання – це супровід дітей від народження до 3 років 9 місяців, які мають або якісь вади розвитку, або є підозра на вади розвитку. До нас звертаються сім'ї, які мають такі проблеми з дітьми.
2: Якщо говорити про підхід у лікуванні, то це комплексний, індивідуальний та всебічний догляд, особливо у складних клінічних випадках. Пані Мар'яно, чи це мультидисциплінарна команда лікарів, які об'єднані фахівцями різних медичних та суміжних галузей, що спільно працюють над лікуванням або реабілітацією? Можете роз'яснити?
0: В проєкті працює логопед, працює лікар-педіатр, працює дитячий психолог, працює ерготерапевт. Тобто суть цієї послуги, цього проєкту полягає в тому, що мультидисциплінарна команда веде соціальний супровід такої родини, працює з батьками, працює з дитинкою, дає рекомендації, проводить обстеження, перенаправляє до профільних організацій установ не тільки в нашій громаді, але і в області в цілому.
2: За час проєкту ми плануємо охопити в межах 80 дітей в складних життєвих обставинах, а також півсотні сімей, в яких виховуються дітки, які потребують послуги раннього втручання, каже заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яремчук.
0: В рамках даного проєкту ми охопимо максимально 50 таких родин, де виховуються такі дітки. І на кінець цього року ми би мали вийти з якимись пропозиціями, не тільки ми, а й інші організації, які беруть по всій Україні в цьому проєкті, для того, щоб розробити ту соціальну послугу раннього втручання як державний стандарт і щоб ці послуги могли впроваджуватися на рівні держави.
2: Отож, проєкт має на меті допомогти дитинці максимально розкрити свій потенціал, а сім'ї отримати підтримку та знання, необхідні для подолання подолання щоденних викликів. У Сокальській громаді також надається комплексна послуга зі соціального супроводу, яка спрямована на допомогу сім'ям та окремим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. У межах проєкту «Малі гранти», що реалізовує благодійний фонд «Карітас Сокаль», соціальний супровід стає важливішим інструментом підтримки та розвитку. Більш розширено з цього питання слухайте вже у наступних випусках новин.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У межах Національного тижня безбар'єрності, який тривав з 25 по 31 травня у комунальному некомерційному підприємстві «Сокальська районна лікарня», проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо формування безбар'єрного середовища, рівного доступу до медичних послуг та коректної комунікації. Отож, безбар'єрність – це не лише про фізичний доступ, а й про повагу, підтримку, розуміння та комфорт для кожної людини, незалежно від віку, стану, здоров'я чи життєвих обставин. Під час організації заходів особливу увагу вони приділили доступності інформації та простору, психологічній підтримці, толерантній та коректній комунікації, а також створенню комфортних умов для всіх відвідувачів. Днями учні 5-6 класів Забузької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів разом із вчителями відвідали клас безпеки на базі Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4, під час якого провідний інспектор відділу номер 3 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Львівській області Олег Борис провів для учнів змістовну бесіду з питань мінної та пожежної безпеки. Діти дізнавалися, як розпізнавати небезпечні предмети, як діяти у разі пожежі та куди звертатися у надзвичайній ситуації, за словами рятувальників, безпека дітей – це наш спільний пріоритет. А такі зустрічі допомагають зберегти найцінніше життя і здоров'я. Спортсмени району продовжують тішити нас своїми результатами, прославляючи громаду новими перемогами та високими досягненнями. Зокрема, у місті Києві відбувся Кубок України Шотокан карате досків, який зібрав найсильніших спортсменів з усієї країни. І вкотре маємо привід для великої гордості. Збірна Львівської області вже вп'яте поспіль здобула титул переможця серед 12 областей України, виборовши 28 золотих медалей. Особливо приємно, що вагомий внесок у цей результат зробив клуб «Гепард», який став найкращим серед 29 клубів України, здобувши 20 золотих, 19 сріблих та 15 бронзових нагород. Окрема гордість громади – це визнання тренера клубу Олега Матяша найкращим тренером Кубка України 2026 року. Це результат щоденної наполегливої праці, професіоналізму, витримки та великої любові до своєї справи. Вітаємо 9-річного Матвія Манька, який вкотре підтвердив свій високий результат, здобувши 3 золоті та 2 срібні нагороди, ставши кращим спортсменом Львівщини. Також особливі вітання тренерці клубу Марії Фетісовій із присвоєнням почесного звання майстер спорту України Шотокан карате до. Бажаємо нових звершень, натхнення та подальших успіхів. Ще 4 спортсменів клубу вибороли право представляти Україну на чемпіонаті світу, який восени відбудеться у Туреччині. Відтак уже 22 спортсмени клубу входять до складу національної збірної України. Це надзвичайний результат і велика честь для всієї громади. До депутатів Шептицької міської ради звернувся тренер клубу «Гепард» Олег Матяш. Далі.
4: Я б хотів представити двох спортсменів, які є учасниками національної збірної України, які відібралися в збірну. У нас, як ви розумієте, стоїть фінансове питання. Було б добре, щоб громада або Шептицький, тому що ці спортсмени є Шептицького, це є Копа Києва, і 13 років от навіть обралися в національну збірну. І зараз ми будемо готуватися до поїздки на чемпіонат світу. Він відбудеться 9-15 листопада в Туреччині, місто Белесніч. Також є ще хлопчина з Ярника, з Купень Ігор, йому також 13 років. Ми буквально от повернулися з Кубка України, відібрався от в останньому етапі. Відповідно, це спортсмени нашої Шептицької громади. Ми, як громадська організація, працюємо в мостах, працюємо в Ярнику, Соснівка і 5-10 гімназія Шептицького. У мене прохання не тільки від себе, я як голова обласного осередку, як тренер, також батьки. Ми би хотіли попросити вас, якщо є така можливість, також підтримати нашу ініціативу, тому що вся вага лягає на плечі батьків, фінансові частини. Відповідно, не всі можуть, не всі мають можливість і потоки фінансові здійснити. Тому звертаємося до вас, можливо, можливо, буде якась програма, чи буде якийсь механізм, який забезпечить хоча б якесь часткове фінансування цієї поїздки. Я думаю, на сьогоднішній день небагато спортсменів їдуть на такий рівень змагань. Я виїздила минулого року на чемпіонат Європи. Грецію там якось самі справилися. Ви розумієте, це фактично їх за роком. Для батьків це важко, що ви долучитеся, або порекомендуєте, що ми можемо зробити для того, щоб відправити спортсменів на такий рівень змагання, чи вони відстоюють честь громади, області, ну і загалом країни.
2: До депутатів Шептицької міської ради звернувся тренер клубу Олег Матяш. Отож, ми щиро дякуємо тренерам, спортсменам, батькам та всім, хто щодня працює задля таких перемог. Ви – приклад сили, дисципліни, наполегливості та справжню командну духу.
1: Декілька анонсів.
2: Згідно з інформацією Сокальської міської ради та департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, у п'ятницю 29 травня підрядною організацією ПП «Рома» проводитимуться поточні роботи проїжджої частини моста через річку Західний Буг. У зв'язку з виконанням робіт буде здійснюватися почергове перекриття руху транспорту з 18 до 19 години. Прохання до водіїв бути уважними та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей. І на завершення випуску 31 травня у Сокалі за підтримки Сокальської міської територіальної громади, відділів культури, освіти, молоді і спорту, а також благодійного фонду «Карітас Сокаль» заплановані творчі локації, які проходитимуть на площі Січових Стрільців та спортивних майданчиках, зокрема. Будинок дитячої та юнацької творчості з 15 до 17 години проводитиме майстер-клас з виготовлення закладки, браслета «Сокаль» та майстер-клас із декорування панно «Побажання рідних». Дому Сокалю. З 16 до 17 години публічна бібліотека Сокальської міської ради запланувала аквагрим та майстерки для дітей. На площі Січових Стрільців відділ культури Сокальської міської ради проводитиме о 15:30 нагородження переможців та учасників фотоконкурсу «Моя найкраща вишиванка». О 17 годині спільна молитва за участі усіх релігійних конфесій, концерт місцевих виконавців та колективів, приурочених до Дня міста, а також о 19 годині концерт заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Окрім того, спортивні заходи триватимуть з 10 години впродовж двох днів. 30 травня – футбол, спортивний майданчик в Центральному парку. 31 травня – баскетбол, спортивний майданчик в Центральному парку. 31 травня – настільний теніс, спортивний зал 4-ї школи. 30-31 травня – волейбол, майданчики ДЮСШ «Соколяни». 31 травня – показовий сплав на байдарках байдарко. База 31 травня – турнір з великого тенісу «Стадіон Сокіл». І в неділю 31 травня – шаховий турнір проходитиме для дітей та дорослих у Сокальській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 4. Ще раз наголосимо, 31 травня Сокаль відзначатиме День міста. Спортивні заходи розпочинаються з 10 години, а завершить святкування заслужений артист України Ігор Богдан із концертною святковою програмою. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

рукой, поза як валя твоя.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коли.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мрієм про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.